0: oriunde ai telefonul.
1: Ai și Pro FM.
0: Da, inclusiv acolo.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Te e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: oriunde ai telefonul.
1: Ai și Pro FM.
0: Da, inclusiv acolo.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
2: Pro FM. Open Radio.

0: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
1: Brico, puși pe treabă împreună.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Abonament la sală?
4: Scump!
3: Abonament la streaming?
4: Costă!
3: Aplicația Pro FM?
4: 100% gratuită!
3: Hituri,
4: show-uri interactive
3: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
4: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: spun bună dimineața și bine v-ați trezit. Astăzi este marți, 29 septembrie. Neața Ela.
1: Bună dimineața, inimioarele mele.
0: Ei, bună dimineața, Ionuț.
2: Bună dimineața tuturor.
0: La mulți ani, Kevin Hart. Nu?
1: Ah.
0: Dar nu e ziua lui azi? E ziua internațională a inimii.
2: Da.
0: Știu că se scrie fără e, măi, Hart.
2: Da, da, da.
0: Dar nu contează,
1: un
0: la
1: om,
0: mulți ani.
1: Un om mic, o inimă mare, oricum.
0: Apropo, că spui, de Alina Barbu vorbeai, nu?
1: Bineînțeles.
0: Bună dimineața,
3: bună
0: Alina.
3: Bună dimineața.
0: La mulți ani.
3: La mulți ani atunci tuturor celor care se simt cu inimă mare.
0: Dar dacă voiați să găsiți inima Alinei Barbu, știți unde este?
3: În cuptor.
0: În prăjituri, exact, în prăjituri. Și lasă așa cât o bucățică mică din inimă.
2: Da, aia sunt bune.
0: Aia, cum ziceau bunicii și cum zicea maică-mea mereu, secretul este că pun și suflet și dragoste.
1: Și exact asta face și cu știrile.
0: Așa face și cu știrile pe care le-a pregătit și noi abia așteptăm să le ascultăm, Alina.
3: Bună dimineața! Continuă audierile miniștilor din cabinetul Mureșan astăzi. PSD și AUR au anunțat din nou că nu vor vota noul guvern și Naționala de Fotbal a pierdut al doilea meci din Liga Națiunilor. Doar doi din cei șase miniștri ai cabinetului Mureșan audiați ieri au primit aviz favorabil în comisiile de specialitate din Parlament. Este vorba despre ministrul propus al agriculturii, Tanțoș Barna, și ministrul propus la finanțe, Alexandru Nazare. Azi vor fi audiați ceilalți 10 miniștri înaintea votului decisiv de învestire. Fiecare ministru are cel puțin o oră la dispoziție pentru a-și prezenta viziunea pentru ministerul pentru care a fost propus. La audierile de ieri, parlamentarii AUR nu au fost prezenți, au boicotat aceste ședințe. Avizele din aceste comisii sunt consultative și doar votul din plenul Parlamentului de mâine va stabili dacă acest guvern va trece sau nu de votul de investitură. Guvernul Sigrid Mureșan are nevoie de 233 de voturi ca să ajungă la Palatul Victoria. Se bazează însă pe mult mai puține deocamdată, mai ales că PSD a anunțat ieri că a decis să nu-și dea votul pentru noul cabinet. Socialdemocrații vor fi în sala de plen mâine pentru a asigura cvorum, dar nu se vor ridica din bănci. Și liderul AUR, George Simion, a spus ieri că nu va vota niciun executiv din care formațiunea sa nu face parte. Între timp, liberalii anunță și ei măsuri în cazul în care noul guvern nu va trece. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a spus că liberalii au în calcul să sesizeze Curtea Constituțională dacă executivul propus de premierul desemnat este respins de Parlament, iar ca urmare președintele Nicuș Ordan nu convoacă alegeri anticipate. Mașinile de mare tonaj ar putea primi interzis pe și mai multe străzi din capitală. Consiliul General al Capitalei discută mâine un nou regulament pentru camioanele de peste 5 tone, care propune extinderea restricțiilor la tot teritoriul Bucureștiului. Și taxele pentru tranzitarea orașului vor crește, la fel și amenzile pentru cei care nu au avizele necesare pentru a traversa orașul. Pentru neachitarea taxei, sancțiunea ar putea ajunge până la 10.000 de lei. Aproape 4.000 de vehicule de mare tonaj au fost oprite în trafic și verificate de polițiștii locali în primele 8 luni ale acestui an în București. Numai în ultima lună, 60 de șoferi au fost sancționați, fie că au circulat fără autorizație necesară, fie că nu au respectat condițiile impuse pentru zona în care au intrat. Uniunea Europeană a aprobat planurile pentru 5 proiecte paneuropene de apărare, care vizează măsuri de apărare în spațiu, pe mare, în aer și împotriva dronelor. Proiectele de interes comun permit țărilor europene să colaboreze la inițiative majore de apărare, care ar fi prea ample sau prea complexe pentru a fi dezvoltate de un singur stat membru. România se numără printre statele participante la toate cele 5 proiecte. Sunt disponibile 325 de milioane de euro pentru finanțare. Naționala de fotbal rămâne fără puncte în Liga Națiunilor. Tricolorii au fost învinși aseară la București de Bosnia-Herțegovina cu 4-2. E un examen, nu l-am trecut, sunt primul vinovat. Îmi asum, a spus selecționerul Gheorghe Hagi după partidă. A fost al doilea meci pentru el în mandatul primit la națională. În celălalt meci al grupei, Suedia a învins Polonia cu 3-1 și a acumulat maximul de puncte. Tricolorii sunt ultimii cu 0 puncte în grupă. Următorul meci al României va fi vineri cu Polonia în deplasare. Apoi prima reprezentativă va întâlni din nou Suedia lunea viitoare pe arena națională. Avem temperaturi plăcute azi, dar și nori mai mulți în centrul, sudul și estul țării. Apar și ploi slabe prin Dobrogea și Muntenia, unde și vântul va avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitală e posibil să avem ploi slabe pe parcursul zilei, iar la amiază maxima ajunge la 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Tu, Ela, Ionuț.

0: Hai, bună dimineața și bine te-ai trezit în această zi de marți, 29 septembrie. Ziceam că astăzi vorbim despre inimă. Știți voi, acel organ care muncește non-stop, îl știți?
1: Îl știți.
0: N-are pauză, n-are concediu, nu cere mărire de salariu, e de treabă inima. Dar noi aici în studioul Pro FM considerăm că inima nu este doar pentru iubit oameni. Inima este și pentru iubit ceea ce faci.
1: Dacă ai norocul și privilegiu, așa este. Și noi suntem în această categorie, că venim cu plăcere aici, dar sunt ferm convins că mai sunt oameni care sunt în aceeași tabără cu noi.
0: Normal, și dacă tot te trezești la 5 dimineața sau la 6 dimineața cu chef de muncă, înseamnă că îți place foarte mult ce faci, înseamnă că ești unul dintre cei mai de succes oameni din cât există pe planeta asta. Și tocmai de aia pe WhatsApp căutăm oameni care iubesc din inimă ce fac de Ziua Internațională a Inimii. Să vedem care e activitatea aia care îți face inima să bată mai tare.
1: 077-101-872. Ela, ia zi.
2: Eu pot să zic că toată viața am avut privilegiul de a face ceea ce iubesc, având în vedere cât de bogată sunt la 40 de ani, e clar că doar din iubire am făcut tot.
0: Iubirea se simte cel mai bine pe burta goală, zicea cineva.
2: Exact.
0: Acolo sunt fluturii cei mai puternici.
1: Da, pentru că bătăile inimii fac ecou în stomacul gol.
0: Te fac să tremuri. Deci haideți pe WhatsApp să vorbim puțin despre ce iubim să facem. Uite, Ionuț, tu?
1: Iubesc să mă trezesc să vin aici, serios. Nu, partea cu trezitul nu-mi place, dar cum am dezmeticit puțin, 15 minute m-am activat așa și în autobuz când vin, mă gândesc, zic, ce mai facem, ce le mai zic, cum mai dăm, cu cine mai vorbim.
0: Ce ne mai aduce ziua.
1: Exact.
0: Corect. Și uite, abia așteptam să stăm de vorbă cu voi, să vedem idei, lucruri pe care le faceți și care vă fac inima să bată mai tare. Uite, a venit un mesaj audio pe WhatsApp, ia dă-mi voie. Să vedem cine sparge gheața în ziua asta frumoasă.
1: Luminița.
3: Neața, dragilor, eu iubesc ceea ce fac, că de asta și fac, adică ride sharing, ador să conduc, oricât ar fi de aglomerat, oricât ar fi de rău în trafic, eu mă încarc cu muzica de la voi și cu clienții după în mașină, pentru mine este minunat. Și oare o fi vreun semn că sunt născută de Ziua Inimii?
0: O, la mulți ani!
2: La mulți ani.
0: Ce tare, la mulți ani, mișto!
1: Bravo,
0: se simte că-ți place ce faci. Vezi, din ton, se aude, se vede. Mulțumim, spor la treabă. Nu credeam că o să zic vreodată asta, ne-a scris pe WhatsApp Bogdan. Dar de când am început liceul, iubesc să mă duc la școală. Ți-ai forțat-o, Bogdan.
2: E și de la fete, mă, Bogdane. E de la fete, zic eu, n-are.
1: A zis că-i vina colegilor.
0: Da. Colegelor. Cred că voia să zic că da. Corect. Bună dimineața, sunt învățătoare, iubesc ceea ce fac, iubesc copiii, iubesc să fiu în preajma lor și să contribui cât uși de puțin la educație și la starea lor de bine. Adina. Te pupăm, mulțumim frumos pentru mesaj, Adina. Băi, am stat azi noapte să iubesc din inimă să fiu tată, vezi? Am stat să învăț metoda lui Gauss.
1: Oh, mai ții minte? Știu, pe curba.
0: Nu, e, da, e cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, puncte plus 100. Cum faci suma asta? Cu metode, cu N, pe lângă N.
1: Eu știu cât îți dă acest calcul. Astăzi, suma lui Gauss îți dă 1050 de euro.
0: Bravo, Ionuț! Ți-ai făcut temele, ai făcut formula.
2: Eu nu știu cu Gauss, dar mie cu premiile îmi place.
0: 1050 de euro la 8 jumate, 5 to survive. Și vă așteptăm în continuare pe WhatsApp. Căutăm oameni care iubesc din inimă ce fac. Ia să vedem.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
11: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
12: Brico, puși pe treabă împreună.
13: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: iubesc ce fac. Astăzi de ziua internațională a inimii. Și avem imediat povestea unei eleve, Antonia o cheamă. Dar până acolo, ce mesaj am mai primit, Ionuț?
1: Uite, bună dimineața, eu iubesc din inimă să fiu copil și să merg la școală în clasa a 5-a, ne-a zis Raul.
0: Băi, ce frumos! Uite, fix în clasa a 5-a, cred că fix acum faci metoda Gauss, despre care vorbeam mai dinainte.
1: Neața, iubesc să mă trezesc dimineața și să simt miros de bebeluș și lăptic. Iubesc să mă trezesc dimineața, să stau în trafic 50 de minute, să-l duc pe cel mare la grădi, în timp ce vă ascult pe voi. Uneori e absolut relaxant să stai în trafic și iubesc că de câteva luni nu mă mai trezesc să merg la muncă. Practic, aha, ador și împriește maxim să fiu mamă. Bine, mami, Georgi, ne-a scris.
0: Dar hai să vorbim cu Antonia. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
2: Bine v-am găsit!
0: Câți ani ai tu?
2: 11 ani.
0: Wow, mulți înainte.
1: Ne-ai trimis o poză pe WhatsApp și ne-am speriat inițial. Că, și după aia am citit mesajul și ai zis așa: bună dimineața, eu sunt încă în gimnaziu, dar asta nu mă oprește să zic că ador machiajul dramatic profesional. Și ne-a trimis o poză cu o mână machiată de am zis că...
0: Zici că e vânătă de la un cap la altul.
3: Practic efecte speciale, adică genul ăla de make-up, nu? Da.
2: Da.
0: Și aha, cum? De la ce te-ai luat cu machiajul ăsta?
2: Eu sunt foarte pasionată de prim ajutor și fac cursuri de prim ajutor și salvez și am învățat de la profesoara mea.
0: Păi stai, cursuri de prim ajutor, dar ce treabă are cu machiajul?
2: Păi, în prim ajutor trebuie să faci machiaj fals ca să știi cum să salvezi în acel moment.
0: Deci
1: ca să se pregătească.
0: Simulați rana prin machiajul fals, ca să vedeți cum ați îngrijit eu.
3: Habar nu aveam.
0: Nu m-am gândit că e atât de complicat.
3: Da.
0: Ce tare. Și mai departe ți-ai dori pe viitor să faci machiaj profesional?
2: Da, cel mai probabil.
0: Pentru film, exact cum zicea ea mai devreme. Mamă, și cât durează, cât durează să machiezi o mână așa, până vezi nouă?
2: În jur de o oră jumate.
0: Mamă, deci tu ai descoperit răbdarea la 11 ani?
2: Da.
0: Wow!
1: Te roagă colegii să-i machiezi, să nu mai vine la școală? Nu poate să-mi vânăt, nu poate să vină.
0: Dar ai făcut vreodată vreun prank cuiva? Să te machiezi sau ceva să-ți spui?
2: Da, acum lucrez.
0: Aha.
1: Acum ce pregătești?
2: Mi-am achiat mâna și urmează să le spun că m-am ars.
0: Mamă, wow! E tare, exersează acolo și poate, cine știe, o să ajungi pe un platou de filmări la un moment dat, să faci machiaj de ăsta profesionist, e foarte tare. Felicitări, arată super credibil, repet, ne-am speriat când am văzut poza.
2: Da.
0: Bravo, felicitări.
2: Mulțumesc.
0: Te salutăm.
3: Te pupăm.
1: Ține tot așa, Antonia, te pupăm, pa, pa.
0: Pa, pa, pa.
2: La revedere.
0: Pa, pa, pa. Wow.
1: Ce frumos.
0: N-aveam răbdare să mă îmbrac la 11 ani. Și are răbdare să facă un machiaj profesional super reușit.
1: Și uite, vezi cât de important este un profesor, sau în cazul ăsta, mă rog, un profesor la prim ajutor care a ghidat-o să facă asta. Și uite ce ne-a zis și Daniel apropo de asta.
4: Bună dimineața, băieți.
0: Neața.
4: Și noua voastră colegă.
3: Neața.
4: Mă bucur să vă reaud. Sunt Daniela și sunt profesor. Și da, fac asta cu toată dragostea, pentru că nu l-am considerat niciodată un job.
1: Nici de plătit
4: asta
1: un job.
4: Asta ca paranteză, gândiți-vă la talentele din învățământ. Fac cu plăcere ceea ce fac și cred că asta mă motivează zi de zi. Lucrez cu copiii de toate vârstele și asta mă motivează zi de zi, pentru că astfel contribui la o părticică din, primul rând, din sufletul lor și, în al doilea rând, la o mare parte din pregătirea lor. Din mâna mea au ieșit medici, avocați,
0: mamă, ce tare,
4: ingineri și cu, cum să spun, cu o nostalgie în inimă mi-aduc aminte de fiecare parte. Deci da, am o profesie pe care o fac cu sufletul. Nu am considerat niciodată că am un job. O zi minunată vă doresc.
0: Să rămână doamna profesoară. Mulțumim frumos pentru mesaj și imediat o primim alături de noi pe colega noastră care se ocupă de știri cu toată inima. De fiecare dată, Alina Barbu mai are câteva știri pentru noi.

0: E 7:26 de minute. O să stăm de vorbă cu Pititei în câteva minute. De 077-101-872. Ce facem cu Pititei?
1: Păi și dacă tot e ziua internațională a inimii, vrem să știm, dragi Pititei, cine sau ce ți-a frânt inima?
0: Inimioara.
1: Inimioara, da.
0: Inimioara, da. Cine ți-a frânt inimioara? Poate ți-a luat jucăria preferată. Sau poate s-a mutat din bancă, nu mai stă în bancă cu tine. Dacă sunt atâtea scenarii aici. Vă așteptăm pe WhatsApp. Între timp a revenit Alina Barbu, colega noastră.
2: Bună dimineața.
0: Cu ce ai venit la noi?
2: Cu două știri inedite. Aș putea să le leg de partea asta cu inima. Și mă gândesc că doamna despre care o să vă spun în prima știre are inima ei în orașul ei. Cam așa ar putea fi tradus pe scurt. Există un oraș în Statele Unite, în Nebraska, unde există un singur locuitor. E o doamnă pe nume Elsie Ayler, care trăiește singură acolo și face de toate. Este primăriță, barmaniță, bucătăreasă, bibliotecară, funcționar, tot ce trebuie.
0: Pentru cine?
2: Pentru șoferii de camion, de care trec prin localitate, pentru turiștii care vin, pentru că este un oraș cu un singur locuitor, este deja o atracție turistică. Ea gătește la barul din localitate, așteaptă pe oameni acolo.
0: Ea merge noaptea pe străzi?
3: Pensie goals la mine, să fiu o atracție turistică bogată, singură, într-un oraș, vizitată din când în când, de domni.
0: Deci asta. Face turism, de domni, bravo. Face,
3: da. Și de domni.
0: Face turism, doamna. Am înțeles că se ocupă cu...
2: Este și primăriță, face și acte, face de toate. În biblioteca orașului sunt 5.000 de cărți adunate de ea.
0: Ea șterge praful.
3: Ea e șefă, ea e boasă, ea e exact așa vreau să fiu și eu.
0: Dar ea se și controlează pe ea din punct de vedere...
2: Asta n-am aflat din știri.
0: Financiar, dacă, e ANAF-ul, e propriu ANAF, da.
3: Doar eu am voie să mă controlez pe mine. De asta vreau să stau singură în orașul meu.
0: Nu mă controlezi tu pe mine.
3: Eu sunt și ANAF-ul la mine în oraș.
1: Da, un fel de Sergiu Nicolaescu, doamna. Și regizor, și scenarist, și actor, și actor...
2: Și tot legat de inimioară, da? O doamnă care a divorțat, deci a suferit la inimioară, acum aș caută un soț. Singurul criteriu este numele de familie al viitorului soț. Trebuie să-l cheme așa cum o chema pe ea când era fată.
0: Păi de ce? Nu vrea să-și mai schimbe numele?
2: Da, ea ar vrea să scape de nume conform divorțului, ar putea să scape, dar deocamdată nu poate, pentru că este într-un proces cu fostul soț.
0: Vrea să revină la numele ei, da. Și să aibă voie să o facă, da. Căsătorindu-se.
2: Și are și a anunțat acest lucru public, că își dorește un soț nou cu numele Stipici. Stipici, este din Croația, doamna.
0: Ia caută un Stipici, în Croația poate.
3: Și vestea proastă cu adevărat este că nu este nici de departe cel mai prost motiv pentru care cineva se poate căsători. Doar zic.
0: Stipici.
1: Doamna Stipici. Cunoașteți vreun Stipici?
2: Are 100 de doritori deja.
0: Stipici nu merge, doar Stipici.
3: Deci a găsit 100 de Stipici?
2: Da.
3: Incredibil.
0: Acum trebuie să aleagă între ei. Cum era? Să facă o tu Stipici și a pierdut Cipici.
1: Cipici. Cipici e alt croat. Da, păi să facă emisiune.
2: Desigur.
1: Da. Să vină acolo toți, să le dea trandafirul, să...
3: Stipiciul.
1: Da. Insula Stipicilor, să se ducă pe Insula Stipicilor.
4: Cafea, muzică și what the fun.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. Recapil forte!
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
0: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: dimineața începe cu tine.
1: Dragi pititei, bună dimineața. De ziua internațională a inimii. Cine va frumvă o inimioara? Asta întreba unchiul Ionuț aici în studio.
2: Și hai să vedem.
3: Ziua ta este, eu sunt Edi din București. Am 5 ani și ce vreau să vă spun este că fratele meu nu mă lasă să mă joc Minecraft. Simt că se va un copil de la clădiri m-a zis prost. Papa,
1: haide, mă!
4: Cred că și colegii mei au cam aceleași probleme. Nu se joacă Minecraft. Câte unul se găsește să îi mai zică ceva de la grădi.
1: Trebuie să facem într-o zi și pâra. Să ne facem cu pititei. Să
2: fim pârcioși, da.
5: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Natalia din Arad, am 8 ani. Și cine îmi frânge inima este Vivi, o colegă din spate, care tot mă deranjează, îmi ia acții bildurile și mă tachinează extrem de mult. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Mamă, o colegă din spate sau din state?
4: Din spate,
1: nu?
4: Da.
2: Din spatele unite.
1: Dar uite ce vocabular frumos au pitit ei, mă tachinează. Tu știai cuvântul ăsta la vârsta ei? Nu-l știai, nici eu, l-am aflat ieri alaltă.
6: Dimineața, Play FM, sunt Saul din Timișoara. Am 7 ani. Iar să știți că mie nu mi-a frânt nimic niciodată inima. Adică mie mi-a crescut mai mult inima când s-a născut sora mea. Spor la cafeluță.
4: După atâta pismă ne-a lovit în inimă.
1: Ia zici tu.
6: Spor la cafeluță.
1: Mulțumim. Mamă, nu i-a frânt nimeni niciodată inima, nici măcar națională, nici măcar nimeni. Nu, a reușit, nu. Ce frumos ai zis acolo.
2: Da, băi.
1: A crescut inima când s-a născut sora mea.
2: Mamă, ce viață aș fi avut și eu dacă și fratele meu simțea la fel când eram mici.
7: Bună dimineața, Pro FM, sunt Damian din București și am 9 ani din nou. Și cine mi-a frânt inima este Teo, că nu se mai joacă un anumit joc. Spor la cafeluță.
1: A trădat.
2: Da.
4: De ce te miri, Bogdane, cu 9 din nou? Unele facem 29 de ani de vreo 10. Stai cu minte.
1: 077 101 872. Hai, pititei, să vedem cine va frânt inimioara.

0: Apititei noștri să vedem ce le-a frânt inimioara.
1: Dimineața este... Sunt Emma din Sibiu. Am 5 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și ce mi-a frânt mie inima a fost când sora mea mi-a luat Suzeta. La revedere.
0: Suzeta?
1: Proiefe în sport la capăluță.
0: I-a luat Suzeta.
2: Nu se face, frate, nu se face. Not ok, man.
0: Nu se împrumută. Mașina și Suzeta nu se împrumută. Toată lumea știe. Doamne.
3: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Tatiana și Justin. Și ce mi-a frânt mie inima este că atunci când eram mai mică am pierdut un pisoi pe care îl iubeam foarte mult. Îl chema Porto și am fost tristă pentru foarte multe săptămâni. Dar acum la băieți cam nu e cazul.
4: Și la mine, pentru că tati și-a rupt mâna și de asta sunt foarte, foarte trist.
5: Spor la cafeluță.
2: Deci stai un pic, a zis că după pisic a suferit, dar după băieți nu e cazul?
6: Ia-ți.
2: Bine, mami! Există și-a speranță.
0: Și și-a rupt tati mâna. Lasă că se face bine, trebuie să-l lași un pic în pace, nu mai călări, lasă-l un pic. Dacă o să vă jucați din nou, ce vă jucați voi acolo cu mingea, volei sau ce jucați, badminton?
7: Bună dimineața, Pro FM! Eu sunt Matei Ștefan Antohi, am 8 ani și chestia care mi-a frânt inima a fost atunci când mi-am dat seama că a trebuit să dăm Nintendo înapoi când l-am împrumutat. Pa, Pro FM, spăl la cafeluță!
6: Și v-ați atașat de el.
0: Nu vă dați seama. Pune-l pe un copil să dea înapoi o consolă, o ceva legat de joacă. I-a tremurat mâna pe...
2: Nu, e frate, noi nu putem să dăm coletul înapoi. Nu, n-ai cum.
8: Bună dimineața, prieteni, sunt Evelyn din Moldova. Am 9 ani și mi-a prins inima. A fost un coleg de fan care s-a pupat cu o colegă mai apăcute. Și mi-a rugat să-mi plăcea de el. Papa, prieteni, spun la capeluță.
0: Vai!
2: Aoleu!
0: Deci o fată, nu? Da, care a fost un colegul de care îi plăcea, pupându-se cu altă fată.
6: Da.
0: Viața a început, it has begun.
2: Să vezi ce nasol e când îi lasă și bilețel. Atunci e groasă treaba. Până atunci e ok. Oh,
0: mulțumim, Pititei, pentru mesaj.

0: Uite, de Ziua Internațională a Inimii, o ținem sus și tare în continuare. Vrem să știm ce-ți face inima să bată mai tare și de la ce ne-am luat. Ne-am luat de la faptul că avem un premiu care o să-ți ridice pulsul. 1050 de euro la Five to Survive. Puțin mai târziu, în mai puțin de oră, ai ocazia să te joci cu noi. 5 întrebări, 5 secunde la dispoziție să ne dai răspunsul corect și uite, așa poți să iei 1050 de euro.
1: Da, și vrem să știm ce-ți face inima să bată mai tare, dar fără nimic romantic, să nu supărăm pe ela.
0: Suntem în direct din pieptul lui Ionuț. E bine acum.
1: E bine, sună, e normal, nu?
0: Foarte bine, bravo. Ai văzut, ți-a crescut pulsul când am zis de premiu. Da, deci ce-ți face inima să bată mai tare fără romantica să nu supărăm pe ela? Da, cum
1: la mine e când o văd pe vecina care intră peste mine în casă.
0: Motivul... Am zis fără romantic, Ionuț.
1: Da, nu e romantic.
2: Și nu este nici porno, Doamne ferește.
1: Nu. E vecina care, datorită sau din cauza căreia nu mi-am pus sonerie. Că am mai vorbit cu niște vecini și așa le-a făcut și lor cu copil mic. Suna de 1000 de ori pe zi. Și de asta eu n-am sonerie. Și la mine bate și face ca într-un film horror. E așa la ușă și se aude. Andreea. O strică pe mine, nu mă strică, pe soție o strică. Andreea.
2: Mama. Aoleo.
1: Andreea. Apasă pe clanță, dacă e deschisă, lasă ușa deschisă, dar nu intră. E un fel de vampir, trebuie să o inviți. Altfel nu intră.
0: Vai de capul meu.
1: Da, nu și ultima ei schemă e să mă ofere fructele care ei cauzează probleme digestive. Și nu mai vrei niște struguri, că mie îmi fac cu fureală. Și zic, doamnă, vă rog, frumos. Nu știu atât de multe de sistemul digestiv, nici al soții. Știu toate mișcările dumneavoastră de scaun. Serios acum.
0: Simt că știu când vă scârțesc scaunul, doamnă. 077 101 872. Ce-ți face inima să bată mai tare? Uite, momentul ăla când se culcă copilul la 9 seara și nici nu mai face scandal de niciun fel. La 9 seara s-a culcat și vă mai vedeți dimineața. Ăla e moment care îți face inima să bată mai tare. De drag.
1: Bogdan, iubește copilul.
0: Păi da, mă!
1: Da, mă! Să ne iubesc, da, până la 10 seara.
0: Să ne mai las, avem și noi program. Ia zi-ne, Ela.
2: Mie îmi place când se eliberează, ca atunci când vine o mare șefă, o mare nașă, locul de parcare, fix atunci e aglomerat, dar când am ajuns eu în dreptul lui, atunci s-a eliberat locul de parcare.
0: Mă! S-a ridicat părul pe mâini.
2: Feeling țiriac în momentul ăla.
0: Ce face ăla? Cu vorbele astea, da. Doamne!
2: Da.
0: Ce moment. Hai, pe WhatsApp cu mesaje, îl întrebăm și pe Răzvan imediat, țineți-vă. Și o avem și pe Alina Barbu la fix cu știrile. Rămâneți pe proiectat.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule. De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef. Mai puțin. Lasă că văd eu.

0: Cum s-a făcut 7:59 de minute și mai avem așa câteva secunde până la știrile Pro FM cu Alina Barbu, care a revenit în studio. Neața din nou, Alina.
1: Bună dimineața.
0: Uite, vorbeam cu ascultătorii despre lucruri care le fac inima să bată mai tare, dar non-romantic, da? Adică nu când mă uit în ochii copilului, evident, sau când mă gândesc la familia mea frumoasă.
1: O sesiune cardio cinstită de 10 minute.
0: Bravo, la propriu.
1: La propriu. Și sau ce faci câțiva kilometri de alergare.
0: Ce faci în alea 10 minute de cardio?
1: Depinde. Sunt tot felul de exerciții. Cel mai tare și cel mai tare pulsul meu este mărit la alergare. Indiferent că e ușoară sau rapidă, alergare.
0: Și cât alerga cel mai mult?
1: Un semimaraton.
0: 21 de kilometri?
1: Acum 2 ani.
0: 21 de kilometri. Pauzela, ce face?
2: De-aia e așa de zen tot timpul. Și de dimineață, și centrată, și adunată.
0: Da.
2: Și cu informațiile la ea.
0: Da, te uite, urâi la Alina, că mi s-a părut mie că tu ești mereu urât. Băi, ce centrată e.
2: Mi-am adus aminte că mă folosesc de voi să nu mai fac sport. Da, uite că nu mai fac.
0: Bun, dacă îmi găsești un loc de parcare, cum zicea ela?
1: Bate. Știi când îmi bate inima mai tare? Când găsesc un loc de parcare unde trebuie să parchez cu lateral cu spatele. Acolo mă apucă palpita.
0: Acolo nu-ți place. Mamă, după ce că ai găsit loc, mai ai și problema. Da, trebuie să parchez lateral cu spatele. Zi mersi.
1: Da, am emoții. Și atunci îmi bate inima mai tare.
0: Tu ai emoții? Se vezi pe posesorii mașinilor din față și din spate ce emoții au. Lasă tu!

0: Mie îmi bate inima mai tare de fiecare dată când urmează să aflu cum stăm cu temperaturile și cu vremea. Până acolo mai avem niște știri, mai avem și niște sport și de altfel știri din toate domeniile, știrile Pro FM cu Alina Barbu.
1: Bună dimineața! Scandalul Kimberly Gate se extinde și în Grecia. Procurorii de ICOT mai încearcă o dată astăzi arestarea lui Călin Georgescu, noul dosar de înșelăciune și selecționerul a fost criticat după al doilea eșec din Liga Națiunilor. Scandalul ambasadorului americane Kimberly Guilfoyle se extinde și în Grecia. Guvernul de la Atena anunță că nu ar fi tolerat amenințări din partea Statelor Unite. Asta în condițiile în care dezvăluirile făcute de Wall Street Journal arată că diplomata americană l-ar fi amenințat pe ministrul Elena al Energiei cu câteva săptămâni înainte de căderea guvernului din România cu fraza "putem face asta în orice țară dorim". Informația publicată de Wall Street Journal a provocat reacții politice și dispute la București, fiind corelată cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu și fostul ministru social-democrat al energiei Bogdan Ivan au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant coridorul vertical de gaze. Cei doi politicieni români au negat ieri toate informațiile. Și ministra de externe, Mănânțoiu, a reacționat ieri și a spus că ambasadoarea a fost la un eveniment privat de afaceri din România, în afara unui mandat oficial de reprezentare sau negociere cu instituțiile statului român. Noi reguli pentru comercianți sunt în vigoare de acum și pun accent pe garanția oferită produselor durabilitate și posibilitatea ca un produs stricat să fie reparat. Protecția consumatorilor anunță că modificările extind lista practicilor considerate înșelătoare. Printre acestea se numără folosirea unor etichete de durabilitate care nu se bazează pe un sistem de certificare sau prezentarea unui produs ca fiind reparabil atunci când în realitate acesta nu poate fi reparat. Noile reguli interzic și situațiile în care consumatorii sunt determinați să înlocuiască sau să reîncarce consumabile mai devreme decât este necesar din punct de vedere tehnic. De asemenea, va trebui să fim informați despre perioada minimă în care produsul cumpărat va beneficia de actualizări de software, despre existența pieselor de schimb, costul estimat al acestora și modalitatea de comandare. Curtea de apel București dezbate astăzi contestația procurorilor de ICOT împotriva deciziei prin care Călin Georgescu a fost lăsat în libertate, în dosarul în care este acuzat de o înșelăciune de peste 1 milion de euro. Tribunalul București a dispus săptămâna trecută plasarea lui sub control judiciar pe o durată de 60 de zile. Această decizie a fost luată și în cazul unui complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. După ce fostul candidat la prezidențiale a fost lăsat în libertate, procurorii au pus sechestru pe vila lui din Mogoșoaia în vederea recuperării prejudiciului. Selecționerul Gheorghe Hagi a fost criticat după eșecul de aseară cu Bosnia-Herzegovina din Liga Națiunilor. Gică Popescu și Adia Mutu au spus că naționala Bosniei a fost net superioară României. Foștii internaționali cred că Hagi nu a reușit experimentul făcut prin schimbările din lot față de partida cu Suedia de săptămâna trecută. Adia Mutu crede chiar că naționala Bosniei ar fi putut câștiga cu 7-2 meciul de aseară și se întreabă de ce selecționerul experimentează așa mult la națională. România a fost învinsă cu 4-2 aseară pe teren propriu într-un meci jucat fără spectatori. Următoarea confruntare va fi vineri cu Polonia. Avem temperaturi plăcute azi, dar și nori mai mulți în centrul, sudul și estul țării. Apar și ploi slabe prin Dobrogea și Muntenia, unde și vântul va avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitale posibil să avem ploi slabe pe parcursul zilei, iar la amiază maxima ajunge la 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM. Hey!
2: Aceeași echipă.

0: Mi-a zis Mihai, inima mea bate mai tare atunci când se downloadează un joc nou pe Steam.
1: Oh.
0: Cine are timp să se joace?
1: Exact.
0: Bravo, Mihai.
1: Și am primit aici un mesaj, Bogdan, și cred că o să rezonez cu el. Bună dimineața, Adrian, ne-a zis, îmi face inima să bată mult mai tare atunci când ies la plimbare cu motocicleta și în zare apare un echipaj la rutieră în timp ce mă apropii, agentul coboară și iese în mijlocul drumului, dar când ajung aproape de el, îmi face semn să trec și oprește mașina din spatele meu.
0: Mamă!
2: Adevărul e că și ăsta este un sentiment extraordinar, uitasem, când te oprește poliția, dar de fapt nu te-a oprit pe tine.
0: Avea treabă cu ăla din spatele tău, da? Aha. Inima îmi bate mai tare atunci când mă trezesc în prima zi de concediu, dar mamă cum bate, zice Cătălin. Aha.
1: Uite, și tu pe mașină, zis Dani, îmi ridică pulsul când ies cu proiectul meu pe străzi și văd un filtru de poliție. La câte modificări are mașina mea față de una normală, sunt văzut ca un infractor cu un steag roșu deasupra mea. Vă salut!
0: Păi da, na,
1: cinstele GTA.
0: Cu mie e rarul ăla totuși, că are și rarul ăla un scop.
1: Și a venit un mesaj de la Cosmin, simplu, un singur cuvânt care ne face pe toți să tresărim, în special pe colega noastră Ela, ANAF-ul.
2: Nu că fac o criză de nerve aici, că nu m-ați auzit înjurând despre foști, despre uite că nu m-a ghiciți unde am fost ieri 3 ore. Nu că am fost și săptămâna trecută și am zis că am rezolvat. Nu că nu are sens să mai zic că am zis că nu zic, că uite că nu zic nimic.
0: Dar vezi că se pune la dosar ce zici la radio.
2: Da, eu mă întreb, mă, ce s-au pus pe mine de o lună de zile ăștia? S-au prins că m-am angajat sau care-i treaba?
1: Da, nu știu. Simt că
0: merge, da.
2: Nici nu mi-a intrat primul salariu și mă cheamă așa în fiecare săptămână, da, chiar preventiv. Așa, da, chiar așa. Nici când eram în relație nu mă vedeam cu oamenii ăia toxici atât de des.
0: Hai cu Gabriela. Când vine pisica și se așează pe mine, îmi bate inima mai tare. Dar adevărul e că efecte de genul ăsta au animăluțele. Uite, și cățelușul meu când vine se culcă acolo între noi și face culcuș acolo. Și mai și eu, bă, oftează, nu știu, face așa cățelul când se
1: sunt supărați.
0: Se așează și la un moment dat face... Bă, după o zi întreagă... Bă, dărâmați câții ăștia la finalul zilei, câtă treabă au avut.
1: Bă, să miroși pipi toată ziua pe copac, e obositor.
0: Da, cum îi spun câinii, P-mail.
1: Pistagram, da.
0: Verifică P-mail-ul.
1: P-mail și Pistagram.
0: Vai. Să vadă ce au mai primit.
1: Da. Și Pistoc.
2: Vai.
0: Bun, 077-101-872, vă așteptăm când vă bate inima mai tare, non-romantic. Și o să ne bate inima mai tare un pic cu Irina Rimes, imediat.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.

0: digifestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Primul zâmbet al zilei

0: bună dimineața, Adi.
1: Bună dimineața.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM.
1: Bine v-am găsit.
0: Te vorbeam de lucruri care îți fac inima să bată mai tare și asta nu e neapărat de bine de fiecare dată.
2: Și te-am auzit inima, să știi, aici, în București.
1: Așa tare a sunat?
2: Așa tare a sunat. Ia spune-ne, ce s-a întâmplat?
1: Păi, în februarie plecam spre muncă într-o dimineață și trebuia să fac stânga pe șoseaua industriilor.
0: Așa.
1: Și dinspre la minor vin două benzi și spre la minor se duce o bandă. Pe prima bandă era autobuzul și în spatele lui am văzut un pieton pe trecere. Și m-am băgat, că persoana din dreapta mi-a făcut loc, după aia a venit o doamnă cu viteză și am intrat în ea.
0: Deci ai avut un accident rutier, două mașini.
1: Da.
0: Toată lumea
1: da.
0: Bine?
1: Da.
0: Asta e important, s-au stricat niște mașini acolo. Dar cum ți-ai amintit tu de chestia asta?
1: Am trecut pe acolo și am evitat până acum zona.
0: Deci ai trecut pe acolo fix acum, când noi vorbeam despre lucruri care ne fac inima să bată mai tare.
1: Da, da, da, exact.
0: Și ai auzit la radio discuția și ți-ai amintit și ai evitat zona. Deci acum cât timp s-a întâmplat?
2: Februarie, zis.
1: De februarie.
0: Anul ăsta în februarie.
2: Da. Mamă, s-a făcut trauma acolo da. Un pic, nu?
1: Da.
2: Mamă, și acum cum ai făcut?
1: Primul accident.
2: Primul accident din viața ta, de cât timp ai carnet?
1: Din 2019.
0: Mamă, dar ce Ionuț, primul accident, zici că, dar tu cât ai Ionuț la activ?
2: Două.
0: Între care unul singur, ai dat într-o bordură să.
2: A, nu, alea nu, nu se pune. Am
1: avut
2: mai mult.
1: Așa n-am pus și eu că am armat un copacel micuț.
0: A, bă, nu mai.
3: Asta haideți să nu cu autodenunță așa, pe radio, doamnelor, adică chiar așa, haideți să ne adunăm.
1: Asta a fost la început, la început.
3: Înaintea ta, draga mea, atunci.
0: Așa, bun, îți dorim să nu mai trăiești chestii de genul ăsta. Dar uite, foarte important că nu n-a pățit nimeni nimic. Mașina s-a reparat? Ești cu aceeași mașină?
1: Da, am reparat-o eu.
0: Ai reparat-o tu?
1: Da, la mine mi s-a stricat doar grila și bara.
3: Deci, practic, un ciocan și ai rezolvat treaba.
1: Ceva de genul, a schimbat bara. Doar că la cealaltă mașină i-am băgat roata din față dreapta înăuntru. N-am mai plecat pe mașină, a trebuit să cheme platforma.
0: Dar cine a fost de vină?
1: Eu.
0: Tu ai fost de vină. A, și ați făcut amiabilă, nu?
1: Da, mi-am recunoscut vina. Văd dacă e ok. După ce am văzut că e ok, i-am zis, doamne, e vina mea. V-am văzut că devin cu viteză. Era autobuz.
0: Foarte bine, ca, așa cum trebuie să fac orice om responsabil.
3: Exact.
2: Cam cât a costat reparația? Da.
1: 1200 de lei.
2: 1200 de lei. Fii atent, noi aici, la Five to Survive, am 1050 de euro.
1: Dacă știu, tot dau mesaj în continuu, dar nu mă mai sunați.
0: Și voi acum. Să știi că deschidem înscrierile în câteva minute. Mai ai o șansă să mai tragi
1: un loc. Rămân în apel, ok?
3: Nu vă mai deranjați, domne, să mă sunați.
1: Da? Închideți, sunați da. Iarăși.
0: Ne bate în cap. Adi, ținem pumnii, da? Mesaj audio cu Five to Survive când se dă semnalul.
1: Bun, zici.
0: Bine, hai, mulțumim.
2: Te pupăm.
0: Salut.
1: Pa, pa, pa.
0: Drumuri bune, colega, cum se zice.
2: Păi da.
0: Așa. Și mai avem un mesaj aici, îmi bate inima mai tare atunci când îmi aud soția că spune: Luci, trebuie să discutăm ceva. Îmi bate inima de zici că e țăndărică la tobe.
2: Oh, frumos.
3: Uram, două chestii uram. Asta cu trebuie să vorbim ceva și nu mai ții minte ce ai făcut aseară, nu?
0: Răzvi, bună dimineața.
4: Neața.
0: Ia zine, tată, când îți bate ție inima mai tare, dar non-romantic?
4: Îmi bate inima atunci când merg la sală. E full sala, e toată lumea la aparate și unde trebuie să fac eu e liber.
0: N-am deci, practic, loc de parcare. A găsit loc de parcare la sală.
4: Doar că la sală.
3: Gata,
4: la
3: aparate.
4: Pentru că nu la păcate.
0: V-ați prins deja că Răzvan e dependent de aparate.
2: Da.
0: Asta vreau să zic. El e obișnuit cu greutățile, e dependent de aparate.
4: Greutățile vieții în viață.
2: Când ți-a dat dublajul în ultima vreme?
4: Ce dublaj? Ce e aia?
0: Ce dublaj, mă?
3: Vezi?
2: Vedeți cine n-a fost niciodată într-o sală de păcănele aici în studio? N-a știut nimeni dublaj.
3: Vedeți? Nici el nu ține minte ce am mai făcut ieri. Ce ai făcut? Câte repetiții ai făcut la aparat?
4: Eu n-am fost.
2: Repetiții!
3: Repetări! Nu mai râdeți de mine, mă!
0: Deci, apropo de dublajul lui Ionuț, voi trebuie să înțelegeți, noi suntem oameni simpli, nouă când ne intră cireșe, le spălăm.

0: asta facem noi aici, deci 8 și 26 de minute să intrăm aici pe Google frumos și să scriem 1050 euro în
1: ieni.
0: Avem 5543 de lei la cursul BNR. Uh-huh. Asta e premiul de la Five to Survive. 5543 de lei. Pe care cinci o întrebări. Să-i câștigați voi, unul dintre voi, din fericire, nu e la că dacă îi câștigă el, ai luat ANAF. Așa ajung la unii dintre voi.
2: Mă, da, v-a spus pe mine astăzi, numai nimeni nu mai cu de nervi, de chismă și de nervi. Lasă că o să mă relaxez imediat cum ia cineva banii ăștia.
0: Mereu când zici cuvântul ăsta, îi bate inima mai tare lui Ionuț.
2: Știu, da, aia îmi place.
1: Da, când zice... Eu nimic pot să-l zic, că mi-e frică. Mi-e frică imediat. Ce mi-e M, ce mi-e D, imediat.
0: Ce poate să facă o litră? Așadar, dacă vreți să puneți mâna pe acești bani, 1050 de euro premiul de astăzi la Five to Survive sau 5543 de lei, zice BNR, trebuie să vă înscrieți înainte, să dați mesaj audio pe WhatsApp, iar numărul nostru este 077 100 1872, da? La numărul ăsta voi trebuie să ziceți după ce se dă semnalul de start, da? Acum nu se pune, vă vedem. Vedem că trimiteți, dar nu se pune, da? După ce se dă semnalul de start în scrieri, o să puteți să spuneți Five to Survive prin mesaj audio. Și știm că abia așteptați să dați mesajul, dar până când dați mesajul și dăm startul, mai avem un Tiffany Harris, Love on the Line, deși sincer, având în vedere condițiile, ar trebui să fie mulți bani on the line. 5 întrebări care ți-aduc 1050 de euro.

0: Deci, care v-a să zică? Domnul Ionuț Bodonea, care era semnalul?
1: If to survive, din momentul ăsta, la 077-101-872, mesaj audio cu 5 to survive, ca să puteți să câștigați 1050 de euro.
0: Exact, în câteva minute facem concursul, dacă ai noroc și ești sunat în direct la Pro FM, lași emoțiile deoparte, lași inima să bată, ia tare cum face, dar tu să te concentrezi la aceste 5 întrebări, câte 5 secunde la dispoziție să ne dai fiecare răspuns corect. Și ca să o clarificăm și pe asta, este 5 to survive, da? Am primit mult fight to survive. Știm, ducem cu toții lupta aia de supraviețuire de luni până duminică.
1: Dacă să înțelegeți, este o referință la faimosul serial despre Formula 1 numit
0: Drive to Survive.
1: Drive to Survive.
0: E o pură întâmplare, nu mi-a venit ideea uitându-mă la seria aia.
1: Și e vorba de 5 întrebări, 5 secunde, înțelegeți? Totul se leagă acolo, asta a vrut să zic autorul.
0: Bravo, Ionuț, mulțumim. Haideți, ia uite ce de mesaje sunt pe WhatsApp, ce-mi place. Imediat jucăm, vedem cine este norocosul, poate ești chiar tu. Mesaj audio pe WhatsApp, 5 to Survive, acum.

0: Barza și Pro FM. Premiile aterizează direct în portofelul tău. Five to survive. Începe acum.
1: Ia să vedem cine e norocosul sau norocoasa după că îți punem mâna pe telefon și vedem către cine vin cele 5 întrebări.
2: Oh. Bani mulți astăzi.
1: Am
2: niște emoții, 1050 de euro, dar după cum v-am zis și mai devreme, sunt 5 întrebări. Ideea e să lași emoțiile, că n-ai decât 5 secunde timp să răspunzi și am observat cam în multe ediții de concurs că vă panicați.
1: Urmează să sune telefonul unui om care s-a înscris. Acum ai emoții. Ia să vedem la cine ajunge.
3: Alo?
1: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Cât de tare bate inima? Cristina?
3: Da. Bună. Stai să chești radio.
2: Așa.
3: Da, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața. Bun, adună-te. Bate inima tare?
3: Un pic.
1: Bun, o să bată și mai tare. Știi câți bani avem de dat azi?
3: Am auzit 1050 sau 5500, nu știu câte lei.
1: De lei. Exact, 1050 de euro poți să câștigi, Cristina. Dacă te concentrezi, cum ești în general cu emoțiile? Știi să le gestionezi?
3: Semi.
1: Ca noi toți.
2: Hai, măcar prima întrebare e foarte ușoară, că doar sunt niște informații de la prietenii noștri de la Barza și trebuie să fii doar atentă la ce zice el.
1: Da, îți ținem pumnii, îți dorim din suflet să ne iei toți banii, zine din ce oraș ești.
3: Balut, București.
1: Hai, nu-ți mai bate capul, balotezi acolo, pe lângă București, am înțeles. Bine, Cristina, să te oprești dacă ești în mașină, tragi pe dreapta, te pui pe afari.
3: Pot. 3 secunde să trag dreapta.
1: Te rog, pentru că vreau să fii concentrată, nu vreau să-ți fure nimic șansa asta de a lua banii.
3: Dacă am sunat cineva în față, imediat, încă o secundă, așa. Dau semnal.
1: Nu-i nicio problemă, erai în drum spre serviciu?
3: Da, acum ajung.
2: Ce lucrezi?
3: În partea serviciului. Ca și inginer cu strunci.
1: Mamă, doamna inginer, să rămână. La mulți ani pentru ziua inginerului, că vorbeam zilele trecute de ziua inginerului. Așa. Hai să inginerim 1050 de euro cu tine, ne zici când ești pregătită, da?
3: Da, încă stai, că cineva merge pierdut. 2 secunde.
1: Nu-i
3: vreau
1: să problemă.
3: Merg și am o mașină mică electrică și un domn în față și nu vreau să claxonez și nu pot să... Haideți, domnule,
1: vă rugăm mult. Pe cât? Pe 14 era ziua inginerului?
2: Da.
1: 14 septembrie, nu?
2: Da, da.
1: Așa, deci...
3: Pe rușina mea nu mai știu, parcă au văzut ceva.
2: Da, da, 14 septembrie.
1: 2 săptămâni de atunci.
3: Auzi? Acum, noroc că a făcut cineva semn, acum îl depășesc. Așa. Și păi, imediat.
4: I-a făcut semn universul, că ai de luat bani, ai treabă și el te tot încurcă așa, da. Dar stăm cu toții după el, dar nu se mai poate, doamnă. Ai și... numai că eu de la ANAF imediat știu cum să vă iau fără să vă ajut pe niciunii dintre voi. Doar vă cert, așa.
3: Să vă dau pe speaker,
4: așa. Așa. Eu numai pe speaker trebuie să fiu auzită.
2: Da, și oricum, da. Cred că domnul ăla că a crezut că vine să-l ia Dumnezeu dacă e mașină electrică. Că ești...
1: Maria. Bine, gata, hai. Putem să ne apucăm de treabă, Cristina?
3: Da.
1: Bun. Atenție mare la ce urmează să zică el. La prima întrebare vine din informații, da? Să sparge gheața. Hai.
4: În 3, 2, 1. O glandă de aproximativ 20 de grame influențează aproape tot corpul. Tiroida ajută la reglarea energiei, metabolismului, temperaturii corpului și ritmului inimii. Iar când funcționează mai lent, oboseala și creșterea în greutate pot fi printre primele semne. Testul rapid self-care de la Barza te ajută să verifici acasă dacă tiroida ta este mai leneșă. Și întrebarea, ce glandă verifică testul rapid self-care?

0: 4 camere are. 2 atri și 2 ventricule.
1: Da, mă gândeam doar la atri.
2: Păi, și cu ventriculul ce faci?
1: Și mă gândeam, zic, stai că zic, patru are vaca, dar alea sunt camere la... Da.
0: 100 de euro deja la Cristina. Mergem la întrebarea 3, urcăm premiul la 150 de euro.
1: Da.
3: Care e moneda națională a Bulgariei?
1: Acum euro.
3: Ia uite-o noastră ce se mișcă, bă, băiatule.
0: Euro ca și premiu. Așa. Bravo, ești la curent și cu știrile. 150 de euro, Cristina. Asta înseamnă că ai răspuns corect la 3 întrebări din 5. Mai sunt doar 2.
1: Da.
0: Răspunde corect la următoarele 2 întrebări și pleci cu 1050 de euro. Hai să vedem. Întrebarea 4.
2: Cine a pictat celebrul tablou Mona Lisa?
0: Hai, că e ușor.
1: Leonardo da Vinci.
0: Leonardo da Vinci, răspuns corect. 200 de euro deja la Cristina. Perfect, mergi. Din bine în mai bine. Și vine ultima întrebare.
3: Fii atentă, Cristina, că sunt ziceți domnul Bogdan. Fii atentă, Cristina, că sunt foarte nervoasă că vor ăștia de la ANAF să-mi ia banii, așa că eu vreau să-i dau mai departe. Bun. Deci să nu mă enervez să nu iei acum la ultima întrebare.
0: Ai făcut 200 de euro. Următorul răspuns corect îți aduce încă 850 de euro, Cristina.
1: Da.
0: Deci fii atentă. Da. Răspunde corect și îți dăm toți banii. Hai să vedem.
3: Și fii atentă că este și întrebarea mea preferată din tura asta. Ești pregătită, da?
1: Da.
3: Care e cel mai mare organ al corpului uman?
0: Hai, țin, Cristina.
1: Inter?
0: Cel mai mare organ al corpului uman?
1: Matul, intestinul. Ficatul, bă, doamne.
2: Stai,
0: ce ai zis, ficatul?
3: Nu.
0: Nu e ăla doar dacă e mărit?
3: Ăla doar după weekend.
0: Dar nu e bine.
3: Nu.
0: Cristina!
1: Da. E pielea.
0: Nu știu, m-am pierdut. Știe deja, Cristina, știe ce se întâmplă aici. Cristina câștigă în această dimineață 200 de euro. Felicitări, Cristina. Răspunsul corect. Ai intuit tu bine după timpul de concurs. Era pielea. Ăsta e cel mai mare organ. Pielea este organ al corpului omenesc și este cel mai mare din corpul nostru. Cristina, te-ai jucat cu noi, ai câștigat 200 de euro. Eu nu știu când ai mai făcut 200 de euro în 2-3 minute.
1: De mult.
0: Ai fost plătită foarte bine. Felicitări și ai lăsat un report uriaș pentru ascultători. Te invităm să rămâi puțin la telefon, să-ți povestim cum intri în posesia premiului, da?
1: Ok.
0: Ești supărată?
1: Nu, sunt emoțiile care sunt așa,
3: adică... Dar oricum, te-ai mișcat cel mai fâșneț de până acum, te-ai să știi?
0: 4 răspunsuri din 5, 200 de euro pentru Cristina, iar pentru voi, dragi ascultători, mâine dimineață la 5 to Survive, având în vedere că am dat 200 din 1050, au rămas 850, cu 250 de mâine, avem un premiu și mai mare, vă așteaptă 1100 de euro!
4: Pregătește-te pentru un nou concurs cu Barza și Pro FM. Premiile aterizează direct în portofelul tău. Mâine ai șansa să ne iei toți banii. 5 to Survive. În fiecare dimineață la What the Fun.

0: Ziua internațională a inimii astăzi. Și am avut cu toții pulsul 200 mai devreme la concurs. Am dat 200 de euro și apropo de puls 200 și mâine dimineață te așteaptă 1100 de euro la Five to Survive și cineva tot o să ia premiul ăsta mare. Sperăm să fie mâine, să ne luați toți banii.
1: Și dacă tot e ziua inimii, trebuie să stăm de vorbă cu cineva care chiar se pricepe. Un medic holistic care...
2: Mi s-a făcut rău, am crezut că a nebunit.
1: Da, vreau să vă spunem exact ce bolile de inimă, ce echivalent emoțional au, că ele practic nu sunt cauza. Nu, glumesc. Atenție, a fost o glumă.
2: Conținata, Ionuț, conținata.
1: Vorbim cu super doctor, da.
0: Cu doctor Iulian Călin, a rezolvat împreună cu echipa sa un caz pentru care literatura medicală nu oferea un precedent. Imaginați-vă, domn doctor a rezolvat ceva ce nu... se explica nicăieri prin cărți cum se face. N-am zis, este medic primar cardiolog, este supra-specializat în cardiologia intervențională și noi vrem să aflăm de la domnul doctor ce sfaturi are pentru a ne păstra inima tânără.
1: Da.
0: Da? Vrem să vedem exact cum ar trebui să avem grijă de această inimioară, că una singură avem și e important să ne îngrijim de ea, evident. Poate cu ocazia asta aflăm și ce mituri există despre sănătatea inimii și preferata voastră, curiozitatea următoare. Oare se poate muri de inimă rea? Că în popor se zice că se poate. Hai să vedem ce zic specialiștii. Stăm de vorbă cu domnul doctor după știrile Pro FM de la Fix.

0: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benefixă, pene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Ionuț și Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: tot vorbeam despre cum să ne ținem inima tânără, o să vorbim imediat cu un medic cardiolog, cu domnul dr. Iulian Călin, medic primar cardiolog, să vedem exact ce ar trebui să facem, ce sfaturi are pentru noi. Intrăm în direct în câteva minute, dar avem o inimă tânără lângă noi, veșnic tânără, Alina
1: Bună
0: Barbu.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Domnul doctor probabil o să spun așa, nu mai beți, nu mai fumați, încercați să dormiți de vreme, nu consumați nu știu ce chestie cu grăsimi, nu, nimic. Astea sunt și faceți mișcare mult.
0: Da, păi dacă știam, nu mai sunam pe domnul doctor. Mulțumim, Alina.
2: E treaba rezolvată, practic, deja. Dacă știm informația și nu facem nimic cu ea, gata.
0: Da, dar uite...
1: Domnul doctor trebuie să ne spună cum să facem toate astea.
0: Cum? Da. Cum să facem aceste schimbări? Dar uite, zicea Alina, mai devreme, eu nu știu că tu nu erai în studio, unde umblai? Ne zicea că face cardio. Merge la alergat și face cardio.
3: Bun.
0: Și într-un mod simplist, dacă am înțeles ceva de la medici cardiologi de-a lungul timpului, cardio este important pentru că îți curăță țevile interioare, faci niște presiuni, da, și se curăță cu presiune țeava și rămâne elastică. Învață să se dilate, să se mărească și să se micșoreze în funcție de nevoie și rămâne elastică. Adică la nevoie se mărește, dacă e cazul, nu pârâie.
3: Păi uite,
0: n-ai pierderi.
3: Dacă mai aveți curiozități, 077-101-872, întrebări, da, pentru domnul doctor.
0: Exact. Până una alta avem multe întrebări pentru Alina Barbu, dar ne răspunde la toate la știri.

0: La nou fix o întrebare generală și răspunsurile vin imediat. Ce se mai întâmplă, Alina Barbu? Știrile Pro FM,
1: imediat vă spun. Bun găsit! Aproape 50.000 de copii din școli vulnerabile ar urma să primească sprijin suplimentar. Vaccinul antigripal a ajuns deja în farmacii și consilierii bucureșteni vor dezbate mâine un nou regulament de restricționare a vehiculelor de curierat în oraș. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a mai adunat câteva zeci de voturi după discuțiile cu aleșii minorităților și parlamentarii neafiliați. El a spus aseară la Postul Public că are în jur de 200 de voturi certe pentru învestirea guvernului. Ca să treacă, executivul are nevoie de 233 de voturi mâine în plen. Mureșan recunoaște însă că pentru rezolvarea crizei politice, cheia este la PSD, care are acum o șansă să convingă oamenii că este pro-european. Sigrid Mureșan s-a declarat dispus să stea de vorbă cu liderul social-democraților, însă nu va merge la sediul PSD, ci la Parlament. Cei doi nu au avut până acum o întâlnire. Aproape 50.000 de copii din școli vulnerabile ar urma să primească sprijin suplimentar pentru a preveni analfabetismul funcțional și abandonul școlar. Totul în cadrul unui program lansat de Ministerul Educației pentru elevii din ciclul primar. Bugetul disponibil este de aproximativ 232 de milioane de euro din fonduri europene. Banii vor putea fi utilizați pentru activități de tip școală după școală, inclusiv lecții individualizate și programe de recuperare, materiale didactice, activități sau mese pentru elevi și servicii de consiliere. Ministerul a stabilit o listă predefinite de școli care pot aplica până pe 12 octombrie pentru a obține fonduri. Acestea au fost selectate pe baza riscului de părăsire timpurie, cursurilor și a gradului de marginalizare comunitară. Vaccinul antigripal a ajuns deja în farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la un medic specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copiii între 6 luni și 19 ani, pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii peste 65 de ani. Adulții între 45 și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Specialiștii recomandă imunizarea din timp înainte de debutul sezonului gripal, în condițiile în care protecția oferită de vaccin se instalează în câteva săptămâni. Mașinile parcate ilegal în centrul capitalei ar putea fi ridicate și depozitate într-un nou spațiu. Propunerea va fi discutată de consilierii generali în ședința de mâine. Spațiul propus pentru depozitare se află pe Splaiul Unirii numărul 176. Aici vor putea fi aduse minim 250 de mașini, potrivit proiectului. Măsura vine după ce în luna iunie consilierii municipalității au aprobat înființarea și organizarea serviciului public de ridicare a vehiculelor parcate neregulamentar al companiei municipale Parking. Tot în ședința de mâine se va analiza și propunerea care prevede reguli noi pentru mașinile de curierat. Primăria Capitalei ar vrea să limiteze accesul lor, dar și al mașinilor de aprovizionare și salubrizare la orele de vârf. Lucrările la noul stadion Dinamo vor începe pe 1 octombrie. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Investiții după o perioadă în care proiectul a fost blocat. Noua arenă multifuncțională va avea peste 26.000 de locuri și va include, pe lângă stadion, săli de antrenament, spații de cazare și un muzeu al clubului Dinamo. Avem temperaturi plăcute astăzi, dar și nori mai mulți în centrul, sudul și estul țării. Apar și ploi slabe prin Dobrogea și Muntenia, unde și vântul va avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Oamenii fac diferența.

0: Europa FM, este ziua internațională a inimii și stăm de vorbă cu domnul dr. Iulian Călin, medic primar cardiolog, supra-specializat în cardiologia intervențională. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ați venit în direct și mulțumim frumos!
1: Mulțumesc pentru invitație și bună dimineața și ascultătorilor noastre.
0: Mulțumim. O zi în care ne gândim cu toții la inimioara noastră, după cum ziceam și la începutul emisiunii, lucrează 24 din 24, nu cere mărire de salariu.
2: Da, aveți liber de ziua inimii, cardiologii?
1: Nu, din păcate nu avem, dar nici nu ne trebuie.
0: De ce ziceți asta?
1: Pentru că bolile cardiace acute atunci când apar, din păcate, într-un anumit procent pot fi mortale, așa că nu poți să ții liber fix de ziua inimii.
0: Nu poți să pui pauză. Da, corect. Și cu atât mai important ce faci și mulțumim încă o dată cu ocazia asta. Am zis că încercăm să aflăm de la dumneavoastră astăzi ce sfaturi aveți pentru a ne păstra inima veșnic tânără.
1: Da, inima se poate păstra veșnic tânăra ta timp cât avem grijă de ea și înțelegem că ziua inimii de fapt în fiecare zi, nu doar o dată pe an când o sărbătorim și dăm interviul la radio. Pentru că, din păcate, lucrurile s-au schimbat în bine pentru oameni, în sensul că a apărut confortul, dar în același timp inima noastră, din punct de vedere și organismul, din punct de vedere genetic, obișnuit altfel. E obișnuit să facem mai multă mișcare, să mergem pe jos, nu să stăm în mașini, e obișnuit să mâncăm cât mai sănătos și mai puțin procesat, lucruri care se întâmplă din ce în ce mai puțin. E obișnuit să nu fumăm, lucru care atunci când, mă rog, ieșim pe stradă și vedem câtă lume în jurul nostru fumează. Acestea sunt lucruri care, necontrolate și lăsate de capul lor în decursul timpului al deceniilor, va duce la anumiți oameni la probleme cardiovasculare grave. În plus, de asta avem acum la îndemână setul de analize pe care le putem face, consultații, lucruri care ne pot ajuta foarte mult să scădem riscul acesta sau să reducem chiar spre zero.
3: Ați menționat despre fumat. Eu vreau să vă întreb ce părere aveți despre țigările electronice și inimă?
1: Să fim sinceri, ca să spunem un lucru exact despre asta, trebuie să mai lăsăm cel puțin o decadă sau două să treacă ca să vedem cu adevărat impactul, pentru că ele sunt un produs nou pe piață și lucrurile astea se văd în timp. Nu poți să vezi de pe o zi pe alta, pentru că procesul ăsta care duce la afectarea arterelor și îmbolnăvirea inimii și niște lucruri destul de complexe, durează mult timp, durează ani de zile. Acum, studiile mai noi care sunt făcute de 5 ani, să zicem, sau de când sunt folosite mai mult aceste dispozitive, spun că cumva efectul pe sistemul cardiovascular ar fi mai mic, nu zero, în schimb cresc problemele pulmonare.
0: Okay. Deci tot nu-i bine.
3: Tot nu-i bine, da.
2: De la ce vârstă ar trebui să ne facem analize specifice pentru inimă?
1: Acum, toate studiile care se fac pe prevenție și, mă rog, ar trebui să le luăm în considerare ca să avem un barometru, spun că începând cu vârsta de 40 de ani ar trebui să avem foarte mare grijă de sănătatea noastră, în sensul că să mergem o dată pe an la medic, să ne facem niște analize de rutină, nu trebuie să facem, doamne ferește, cine știe ce investigații sofisticate sau lucruri de felul ăsta. Până la 40 de ani ar trebui să avem în vedere că fumatul, sedentarismul și mâncatul de alimente procesate, kilogramele în plus, nu fac bine pe viitor. În sensul că contribuie la inflamarea arterelor care, mă rog, în timp se pot înfunda și pot duce la boli grave, cum sunt infarctul miocardic, accidentul vascular. Că de fapt, de asta spuneam la început, că e o codependență între stilul nostru de viață, ce alegem să facem în fiecare zi, pentru noi, pentru organismul nostru, pentru sănătatea noastră și rezultatele pe care le vom avea, nu știu, peste 20-30 de ani, la vârsta de 50-60 de ani.
2: Deci investim acum și culegem roadele la bătrâneți. Întreba Cosmin aici, un ascultător pe WhatsApp, ce alimente pot fi considerate farmacia inimii? Ce ne face bine la inimă, așa, din punct de vedere al alimentației?
1: Bun, vă recomand noastră și ascultătorilor să intre pe internet, pe Google și să întrebe ce înseamnă regim alimentar de tip mediteranean. Astea sunt alimentele pe care noi, din punct de vedere cardiologic, le recomandăm. În sensul că e bazat pe multe salate, carne albă, pește în special, dar și pui, pe omega-3, pentru că peștele mai gras are omega-3 și uleiul de măsline, brânză slabă, semințe. Ăsta e stilul de viață și regimul alimentar, de fapt, căruia îi place inimii noastre și organismul în general.
0: Bun, și atunci, dacă am vorbit de ce ne face bine, hai să vedem ce lucruri dăunează grav inimii, dar noi poate habar n-avem.
1: Da, mă repet, vă zic, ies în fiecare zi în stradă și văd, nu știu, unul din trei oameni au o țigară în mână aprinsă, mergând pe stradă. Da, nu știm, pentru că dacă am ști, probabil că n-am mai face lucrul ăsta, exact. Sedentarismul este un lucru care ne face foarte mult rău, kilogramele în plus, hipertensiunea arterială, câți oameni își măsoară tensiunea arterială, nu știu, de două ori pe an, zicând că sunt asimptomatici, câți oameni merg la... medicul de familie să-și ia analize, să vadă cât au colesterolul, pentru că știm că colesterolul este implicat în procesul ăsta. Să vadă care este nivelul glicemiei, pentru că diabetul zaharat, hipercolesterolemia, cum ne place nouă să vorbim complicat în medicină, sedentarismul, fumatul, antecedentele familiale, dacă ai avut în familie la rută de gradul 1 la persoane mai tinere, să zicem sub 60 de ani, antecedente personale dintre astea de boli cardiovasculare grave, cum sunt infarctul sau accidentul vascular cerebral, se pot moșteni. Și iată că sunt un cumul de factori care sunt tăcuți o perioadă lungă de timp, dar la un moment dat s-ar putea să culegi niște rezultate care, mă rog, pot fi nefaste. Știți, bolile de inimă sunt grave. Inima este un organ puternic, dar în același timp, dacă se oprește, din păcate, nu mai ai ce să faci.
3: Eu vreau să vă întreb dacă se poate muri, într-adevăr, de inimă rea.
1: Nu vreau să...
3: Nu vreau să fiu... Așa la ANAF, te enervezi, nu știu, întreb și eu așa, pentru o prietenă.
1: Nu vreau să fiu senzaționalist sau panicos, dar, da, se poate muri la emoții puternice. Pot să... Na, mă rog, e în funcție de fiecare cum are gradul de stres și cum răspunde la stimul dintre ăștia psihogeni foarte puternici, dar este o cardiomiopatie pe care o știm, care apare în condiții de emoții foarte puternice, ți s-a întâmplat un necaz, ai pierdut pe cineva drag, sau pur și simplu poți să fi pierdut un obiect la care ține foarte mult, nu contează care e pragul tău de stres la acest impact psihic, și atunci se secretă foarte, foarte multe substanțe de stres, cum ar fi adrenalina și noradrenalina, niște substanțe pe care inima le folosește într-un dozaj destul de mic. Dar o hipersecreție pot să ducă la, pur și simplu, la inhibarea funcției, și atunci apare o cardiomiopatie pe care o știm foarte bine, a fost descoperită în Japonia, se numește cardiomiopatia Takotsubo. Și, din păcate, ea este, într-adevăr, reversibilă la marea majoritatea persoanelor, dar se poate solda și cu deces. Dar nu e o chestie frecventă care se întâmplă, să știți, nu vreau să sperii populația.
3: E, lăsați, pe mine să nu mă supere colegii mei.
0: Da, da. Și uite, să nu ne mai enervăm atât de tare în trafic, uite, asta ar fi o metodă prin care să protejăm inimii. Spuneam mai devreme, uite, vreau să fac această mențiune, spuneam mai devreme că ați rezolvat împreună cu echipa un caz pentru care literatura medicală nu oferă încă un precedent clinic. Și apropo de treaba asta, s-a mai descoperit ceva nou în meseria asta din punct de vedere al tehnologiei, nu știu, cât de preciși, cât de avansați suntem cu metodele?
1: Eu sunt, din punct de vedere al specialității mele, un om fericit să dezvoltă lucrurile în fiecare an, pentru că e foarte mult vorba despre tehnologie și știm foarte bine că trăim în era tehnologiei. Aparatura este din ce în ce mai complexă și tot ce înseamnă de dezvoltarea asta tehnologică ne ajută foarte mult. Așa că, din fericire, avem soluții. Și avem soluții un pic mai simple din punct de vedere al impactului asupra pacientului, asupra ce înseamnă recuperare și riscuri, dar, mă rog, destul de complexe ca pentru echipa medicală, prin care reușim să ajutăm foarte mulți oameni care înainte practic nu aveau soluții sau aveau soluții chirurgicale cu riscuri de mortalitate foarte mari. Așa este și cazul despre care vorbim și, din fericire, ne putem lăuda în România că aceste soluții, inovații tehnologice, uitați, ne ajută și inclusiv noi putem să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă nou și bun în medicina mondială.
2: Cât exact a durat operația asta?
1: Intervenția per se a durat 40-50 de minute, cu tot cu anestezie, în jur de o oră și 20 de minute. E mai complex să vă explic cum lucrăm noi, fiind cardiolog intervenționist, la noi lucrurile se desfășoară minim invaziv, cu niște înțepături, și lucrăm exact ca în robotică sau ca la jocurile pe calculator. Ne uităm la un ecran și vedem acolo ce facem în interiorul inimii și cum reușim să rezolvăm problemele astea care sunt declarate fie inoperabile, fie cu riscuri mari și așa mai departe.
0: Felicitări din partea noastră, mulțumim frumos că ați intrat în direct. Și
1: mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Îmi place să cred că ne-am reamintit cu ocazia asta cât de important este să avem grijă de inimioara noastră, că avem doar una și când se oprește, cum a zis domnul doctor, nu bun. Mulțumim frumos. Dr. Iulian Călin, medic primar cardiolog. Noi revenim la Pro FM în câteva minute. Rămâneți cu noi.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Renault. Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine.

0: Mira, pentru piesa asta n-am să te las de izbeliște, dragă inimă, o să am grijă de tine, mai ales după discuțiile de astăzi. Și să vorbim puțin totuși despre momentele din viață când am ales cu inima,
1: da.
0: Pentru că sunt multe.
1: Da, e o bătălie constantă între creier și inimă.
0: Nu? Ai văzut că zice creierul, nu o să fie bine. Și inima zice, haide, te rog, trebuie să o facem.
2: Asta zic, la unii nu e deloc, nu e nicio luptă. Zero rațiune. Dar voi să nu faceți ca mine.
0: Dar pe de altă parte trebuie să-ți hrănești un pic inimioara prin deciziile pe care le iei. Uite, de exemplu, Ionuț pe WhatsApp ne-a zis că s-a întors din Anglia de la facultate în România. Ionuț pe WhatsApp-ul meu personal. Ionuț Bodone, altfel.
2: Asta mă gândeam.
0: Da, exact.
2: Doamne Ionuț, dar chiar tu ești aici alături de noi, spune-ne. Cum de s-a întâmplat?
0: Ionuț din București.
1: Da, e o poveste, na, un pic dulcea măruie, că eu am plecat în Anglia să fac facultate atunci când am intrat în UE și s-a dat liberă circulație studenților. Plecați, mergeți pe străinătăți. Și am făcut acolo 3 ani de facultate și ideea era să rămân acolo, să văd și eu ce pot să fac. Un trai mai bun, domne, în străinătăți. Mirajul diasporii. Și cumva în acea perioadă mama era bolnavă și am zis, bă, știi ceva? Hai că cariera, banii, Anglia asta pot să mai aștepte puțin. Hai să vin să mai petrec și niște timp cu ea, că nu știu cât timp mai am. N-am mai avut foarte mult timp și a fost o alegere foarte bună, că măcar am mai putut să mă bucur de ea încă un an și ceva. Deci dacă nu veneam, cred că aș fi regretat absolut toată viața că am ales cariera și să stau acolo, decât să vin acasă să petrec cu ea un an și un pic.
0: Ai ales cu inima și a fost rău?
1: Nu, a
0: când
1: fost...
0: Când tragi linie, te-ai înțeles și cu creierul până la urmă?
1: Este cea mai bună decizie din viața mea, pentru că după am început să fac și YouTube și 10 lucruri și după am ajuns și la radio și cumva toată cariera mea a fost modelată de această decizie luată cu inima de a mă întoarce în țară.
0: Ce frumos! Ia, voi când ați ales cu inima? Ia uite, Roxana s-a apucat să facă master la 42 de ani. Inima e de vină. În ce sens inima e de vină? Îți plăcea de vreun coleg de pe acolo? 0771872. Vă așteptăm cu mesaje pe WhatsApp și revenim cu ele în câteva minute. Dar hai să dăm și noi o piesă de inimioară, Ionuț. Ceva frumos.
1: Hai, nu-mi pui și mie o Asia?
0: Vrei
1: că
0: Asia?
1: Parcă așa, când zic inima, mă gândesc la ori inima mea bate, da, parcă e prea veselă, dar ea cu tine și inima mea e o piesă care e un evergreen românesc, ce să mai... Și mai ales că acum am văzut că se reunesc fetele. Se încearcă o revenire.
0: Așa ai auzit, da?
1: Așa am auzit, da. Internetul...
0: Hai să forțăm revenirea. Inima, inima. Așa, și revenim cu mesaje. Bună dimineața!

0: Anarhia pentru tine așa. Sau Anarhia.
1: Ne-am iubit nebun pe copos. Nopțile treceau foarte.
0: Ne-a dat Radu mesaj apropo de momente în care ai ales cu inima.

0: Vrei cu asta?
1: De bucata asta, da.
0: Din păcate, acum nu poți să mai ai inima cu tine în bagaj pentru că ai restricții de volum.
1: Păi nu, da.
0: Costă.
1: Îți plătești și vama când intri în UE înapoi.
2: În schimb bagajul emoțional.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine.

0: pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ela, Ionuț și Bogdan, o singură dimineață. What the fuck? Wake up.

0: în viață când alegi cu inima. Așa cum a făcut și Eliana. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bine, nu așteptam să mă sunați.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM, Eliana. Ascultătoarea noastră din Germania.
1: Da.
0: Din Germania ne asculți. Eliana, tu ai o poveste foarte frumoasă. Când ai ales cu inima?
1: Am emoții. Când îmi amintesc. Da, am ales cu inima când am renunțat la facultate. Soțul meu era în Italia și nimic nu m-a putut opri să mă duc la el, să renunț la tot, deși părinții... era greu.
0: Nu erau de acord neapărat. Dar, când se întâmplă asta? Acum cât
1: timp? Acum vreo 15 ani.
0: Oh, ce frumos! Da, și ce s-a întâmplat în timp? Da. Ia să vedem.
1: Da, între timp viața ne-a dus mai departe și suntem stabiliți în Germania de 9 ani. Avem o fetiță superbă de 8 anișori.
0: Wow,
1: ne-am construit frumos viața aici.
0: Mm-hmm.
1: Și ce pot să zic? Am ales cu inima și aș face la fel de fiecare dată.
0: Asta voiam să te întreb, evident. Trebuie să te întreb și dacă ai alege la fel acum, că știi ce se întâmplă.
1: Da, de fiecare dată. Deși am primit și întrebări de la foștii colegi de facultate, n-aș schimba nimic. Adică am o fetiță, am o familie frumoasă și aș face la fel de fiecare dată. Uneori inima... Alegi cu inima, e mai important decât...
2: Da, mai ales când îți este. La ce facultate ai renunțat?
1: Da, da. La facultatea de drept. Așa că salut colegii, foștii colegi, sau mă rog, care astăzi poate își profesează meseria în Arad. Noi suntem din Arad. Mm-hmm. Și... Da, asta e povestea mea.
0: Ce-i drept, Eliana, ai o poveste foarte mișto.
1: Da, da, eu am mai intrat în legătură cu voi la proiectă. Am trimis acum mașina primită cadou.
0: Ah, de la vecine.
2: Da,
0: da,
2: da, da, da, da, de la vecină mașină.
1: Da.
0: Ce tare. Merge mașina, merge.
1: Așa că ascult. Da, perfect. Foarte mulțumită. Da, foarte mulțumită de viața pe care am reușit să o construiesc frumos aici.
0: Ce tare. Mulțumim frumos că ai intrat în direct cu noi și mersi că ne asculti în Germania acolo.
1: Vă pup. Da, vă pup și sunt o ascultătoare fidelă a voastră. Multe și foarte important să avem grijă și la propriul de inima noastră.
0: Corect. Cum ne-a zis și domnul.
1: Având un tată cu probleme la inimă și e foarte important să avem grijă de noi.
0: Așa este. Eliana, să saluți românii de acolo, de din partea noastră, da?
1: Da, vă pup!
0: Mulțumim, zi frumoasă! Spor! Ce poveste frumoasă are Eliana, uite ce drăguț! Ce povești descoperim de la ascultători, ca de obicei. Am ales cu inima... ce, cățelușo?
2: Ia să vedem!
3: Bună dimineața! Știți când am ales eu cu inima? Cu 2 ani. Veneam de la școală că mi-am dus fetița. Și ce credeți că era un cățeluș pe drum? Și l-am luat și iacă, e lângă mine. Pe 2 ani de zile, acolo este. L-am ales cu inima, era o prăpădită, vai, steaua ei. Și acum este alintata casei. Vă zic frumoase să aveți.
0: Te pupăm, Lucica. Mulțumim pentru mesaj.
2: Așa e, că și eu cu Luca la fel. M-am găsit pe stradă, am vrut să-l duc la adăpost, că eu nu sunt cu câinii. Și până au venit ea la adăpost, am zis, hai mă să încercăm.
0: Apropo de animăluțe, ne-a zis Nicoleta pe WhatsApp. Bă, vă întreb pe voi, eu am 2 câini și 3 pisici. Credeți că am ales pe vreunul cu creierul?

0: Apropo de ce îți mai zice inima din când în când, lui Harry Styles i-a dictat inima să se retragă pentru moment, ați văzut? Din viața publică a anunțat că mai are ultimele concerte și urmează o pauză, dar nu știe exact cât timp.
1: Până la anul.
0: Nu, mă!
1: Ba da, s-au anunțat concerte în Rom. O să fie anul viitor.
0: Păi tur. Până la anul mai stă. Dar da, după aia a zis că intră în pauză.
1: Da.

0: Până la noi e...
1: Când ai ales cu inima era întrebarea și a mai venit acest mesaj frumos.
2: Bună dimineața, zâmbăreților.
3: Bună dimineața, Madalina.
2: Când am ales cu inima, acum 7 ani, eram deja într-o vâltoare a fostului divorț, în care copila îmi fusese luată, ajunsesem prin Pitești și la o trecere de pietoni era să mă lovească actualul soț.
1: Wow!
2: Toate lucrurile s-au unit de așa natură încât, deși nu l-am căutat, a apărut el. Și atunci am zis, nu mai are rost să calculez tot și să pun pe listă tot, las inima să decidă. Acum, după 7 ani, suntem soț și soție. Mai avem o fetiță de 6 ani.
1: Wow.
2: Adică lucrurile au mers foarte repede. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am acum și ce sunt acum. Deci, da. Ce inima câteodată gândește mai mult decât creierul.
1: Mulțumim frumos, Madalina, pentru mesaj. Și mulțumim tuturor pentru mesaje. Este 9:49 deja.
4: Hai că o să vă stric eu romanța. La norocul meu, dacă ies eu pe stradă, în mine intră petrecere, nu în rest. Hai, Doamne, ajută la toată lumea, o zi minunat.
1: Intră fost.
4: În loc de viitor.
1: La cum te știi, intră fostul. Mulțumim frumos, dragilor, că v-ați trezit cu Pro FM și astăzi. Mai băgăm o fisă, de fapt mult mai multe fise, mâine dimineață. 1100 de euro la Five to Survive și vedem cine are norocul să ne ia banii și cine se concentrează. 5 întrebări, 5 răspunsuri corecte și ne-ai luat 1100 de euro. Așa, pentru inimă. O să meargă la inimioara.
5: Vă mulțumim că ați stat cu noi.
1: Da, mulțumim. Și revenim de la 7. V-am pupat.
4: Ciao. V-am pupat.
6: Mâine dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă!

La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce ai, mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

Bun găsit la știri. Fragmente de dron au fost găsite pe un câmp din insula Marea Brăilei. Primele gaze din proiectul Neptun Deep ar putea intra în sistemul național în prima parte a anului viitor și biletele de avion nu se vor ieftini prea curând. Posibile fragmente de dron au fost găsite în această dimineață pe un câmp din insula Marea Brăilei, anunță Ministerul Apărării. Un apel la 112 a semnalat căderea unui obiect urmată de producerea unui incendiu care s-a stins fără a produce victime sau pagube materiale. Echipele Ministerului de Interne și SRI au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul, urmând ca acestea să cerceteze fragmentele identificate. Și o echipă a MAPN va merge astăzi în zonă. Între timp, Ministerul Apărării spune că radarele sale nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian în cursul nopții trecute. Primele gaze din proiectul Neptun Deep ar putea intra în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului viitor, mai devreme decât se estima inițial. Proiectul este în linie dreaptă, anunță Petrom și RomGaz. Platforma de producție Neptun Alpha a fost deja instalată, iar 7 din cele 10 sonde pentru zăcăminte sunt finalizate. Lucrările avansează și la conducta submarină de 160 de km spre Tuzla și la stația de măsurare a gazelor. Cele două companii mai spun că ritmul alert al lucrărilor permite atingerea nivelului maxim de producție încă de la finalul anului viitor. Exploatarea Neptun Deep va dubla producția națională de gaze la 16 miliarde de metri cube anual, România urmând să devină cel mai mare producător din Uniunea Europeană. Trenurile moderne nu vor mai fi obligate să încetinească până la 40 de km pe oră în mai multe puncte de pe calea ferată din cauza unei reguli vechi de peste 50 de ani. Asociația Pro Infrastructură anunță că Ministerul Transporturilor pregătește o derogare temporară, astfel încât garniturile moderne să poată circula cu viteze mai mari și să reducă timpul pierdut pe traseu. Problema a afectat trenuri moderne în zone precum Otopeni, Mediaș, Deva sau Sighișoara, unde garniturile noi ajungeau să circule cu 40 de km pe oră, deși trenurile mai vechi puteau trece cu viteze de până la 120 de km. Pe oră. Noile reguli ar urma să fie testate mai întâi pe macazurile spre aeroportul Otopeni și pe ruta București-Ploiești-Vest-Brașov. Măsura ar trebui să reducă timpul de călătorie, consumul de energie și frânările repetate. Biletele de avion nu se vor ieftini prea curând, chiar dacă prețul combustibilului scade. Companiile aeriene vor folosi mai întâi economiile pentru a-și acoperi pierderile și pentru a-și reface profiturile afectate de criza din Orientul Mijlociu. Reducerea tarifelor ar putea veni abia ulterior, potrivit analiștilor din industrie. În plus, prețurile biletelor sunt influențate și de cererea pentru călătorii, de concurență și de alte cheltuieli ale operatorilor. Jucătoarea de tenis Amanda Anisimova nu va mai juca în acest sezon. Sportiva a anunțat pe rețelele de socializare că va rata toate meciurile de pe final de an din cauza unei recidive a unei leziuni la încheietura mâinii. Jucătoarea americană fusese deja nevoită să rateze aproape întregul sezon de teren, pe teren de zgură din același motiv. Anisimova va rata turneul WTA 1000 de la Wuhan, ultima competiție importantă din 2026. Avem temperaturi plăcute astăzi, dar și nori mai mulți în centrul, sudul și estul țării. Apar și ploi slabe prin Dobrogea și Muntenia, unde și vântul va avea intensificări. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitală e posibil să avem ploi slabe pe parcursul zilei, iar la amiază maxima ajunge la 22 de grade, anunța ANM. Atât de știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Succes de la What the Fun cu pata de culoare de la Andia pe Pro FM la 10:08. Bună dimineața, bine te-am regăsit. După cum ți-am promis și ieri, Avengers sunt, stăm împreună până la 13. Iar în cazul în care nu știi despre ce vorbesc, sunt băiatul ăla care are emisiunea în care fiecare oră are 40 de minute de muzică neoprită, neoprită de nicio pauză. Facem un felul următor, mergem câte totul sau nimic, de la Guess Who, Moving to the Sun, Hugel Eye, de la Carla's Dreams și un spor la cafea la mai de dimineață așa.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu.

0: 7. Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: poate ceva de pe prima ta casetă cumpărată. Deschide televizorul pe Hit Music Channel și lasă amintirile să-ți intre în casă. Ai hiturile de suflet pe Hit Music Channel.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digisport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Zap pe Pro FM încerc de fiecare dată să subliniez faptul că trebuie să te bucuri de fiecare moment, de parcă ar fi ultimul, pentru că timpul trece extraordinar de repede. Și avem încă o dovadă fix în fața noastră. În momentul de față, Dylan Spruce alături de Barbara Pelvin au postat prima poză cu noul născut al lor pe Instagram. Ideea e că pentru cei care nu știu cine este Dylan Spruce, este actorul principal din Zack și Cody, unul dintre cele mai populare seriale pentru copii, la care m-am uitat și eu atunci când eram mic. Omul avea în jur de 11 ani la vremea respectivă și iată că în momentul de față are copil. Situația a devenit serioasă. Ca și aici pe Pro FM, Movie de la Burak Yeter vine imediat. Perfect Melody, Jonas Blue și ținem aminte la Dăm

prezentă la trupii care petrecere din România. Ținem-o minte, Demotan, Spadă și Belu Remix s-a auzit pe Pro FM. Așa funcționează treaba pe 59 august. De fapt pe 60 august. Cred că despre asta este vorba în momentul de față. Prelungim vara pe cât de mult ne dorim, măcar în suflet, dacă afară nu se poate. Continuăm cu Taste Like Summer, dacă tot vorbim de vară. Vise de Zahăr, DJ Project și Animal de la Chețai.

0: Ieri avem, cum am știut, pe Pro FM, cum știu în momentul de față, poate despre What a Fun, poate despre Five to Survive, mâine dimineață, din câte am auzit, 1100 de euro poți lua dacă răspunzi corect la cele 5 întrebări de cultură generală. Nici azi nu s-au dat bani, așadar mărim potul, bineînțeles, rămâi cu urechile pe Pro FM și dacă ești matinal, fă tot posibilul să mai scapi și de emoții și să și intri în direct să poți răspunzi la aceste întrebări de cultură generală, că vorbim de o sumă considerabilă. Turn the Lights Off de la Kato până la Fix, Natalie, Don't Ray și mai vedem. După ora 11, Avengers sunt cu tine pe Pro FM.
1: Mâine dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Run pe Pro FM, 7 minute trecute după ora 11. Bună dimineața, spor în tot ce ai de făcut, motoarele cu randament maxim pentru o zi de marți. Te ajută niște piese ca să trecem mai ușor peste o zi poate puțin mai grea. Da, vorbim de mijlocul săptămânii. Sports Car de la Tate McRae te însoțiște imediat. I Like You de la Post Malone și Sorry Papi de la Topic. Sunt Venger, stăm împreună până la 13.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule. De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

Dati s-a auzit pe Pro FM. Eu aș prefera să nu fiu sunat noaptea, mai ales că mi-am refăcut programul de somn și acum pare că o duc bine din punctul ăsta de vedere. Așa că poate un mesaj pe timp de noapte, maxim un telefon dacă e urgență. Uităm puțin pe situația temperaturilor. Avem 20 de grade în București, 16 la Brașov, 14 Cluj, Napoca și 17 la Constanța, 16 grade la Iași, 19 la Oradea și 18 la Timișoara. Iar noi ne întoarcem la hit.

0: poezia, auzi tu, genul ăla, Alina Eremia și Puia s-a auzit pe Pro FM. Tot discutam despre Puia ieri și despre trendul care s-a născut pe rețelele de socializare, în care Puia a intrat puțin în fața unei mașini fiind pe bicicletă. Șoferul a reacționat într-un mod destul de funny și totul, bineînțeles, că a iscat un lanț de mimuri și a devenit situația destul de populară. Mie mi se pare că îi aduce destul notorietate în ultima perioadă, deci cred că ar trebui să se bucure. Mergem cu hituri mai departe. Echoes of My Heart de la Enache, Mi-e dor de la Andia și Cum te văd eu, Smiley.
1: Mâine dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: de la The Boss a stat de șmecheri încât și-au inventat propriul subgen muzical, se numește Scandi House și Magnetic este una dintre piesele reprezentative pentru acest subgen. Am ascultat-o mai devreme pe Pro FM și când zic cei de la The Boss, o zic pe bune pentru că nu este un singur artist, este vorba despre un grup de patru. Așteptăm să vedem ce o să mai scoată. Sunt cu ochii pe ei și cu urechile, mai ales Big Energy de la Lato vine până la Fix, Be Mine de la Camrod și de restul mai vedem. Rămâi pe Pro FM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează din...

0: Radio.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și

0: gerocosen.ro.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
0: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: South, se numește piesa, vine de la 21 Pilots, s-a auzit pe Pro FM și ne vorbește despre dorința aia arzătoare să ne întoarcem în timp și să retrăim copilăria, practic momentele alea când eram lipsiți de stres și liniștiți, în adevăratul sens al cuvântului. Oricum, 21 Pilots au venit prin România în 2026 și au făcut unul dintre cele mai tari show-uri posibile. Sperăm să revină cât de curând. Până atunci avem piese pe Pro FM, Old Friend de la Vescan, amândoi Lidia Buble și, în general, 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză.
1: Mâine dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...

0: Radio. Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la -35% la o achiziție de minimum 379 lei.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

pus deoparte, dacă e să fie, o să vă întâlniți la un moment dat și treaba asta nu e valabilă doar pentru relații, ci mai degrabă așa, în general, în viață. Mai am o vorbă extraordinar de bună, piesele ajută. E destul de scurtă, dar cu un impact emoțional destul de puternic. Dacă asculți muzică bună, o să vezi că altfel o să ai starea pe parcursul zilei. Îți aduc Apus de Soare de la Rare și Fire Fire, Shimza și Everlasting, Armin Van Buuren.

Odată rezident în România, aproape astăzi ne vizitează puțin mai rar chiar Armin Van Buuren cu Everlasting, s-a auzit pe Pro FM. Nu-l mai vedem atât de des pe la noi prin țară, dar avem un playlist pe cât de des se poate, ocupă chiar și un loc destul de potrivit, chiar bun, în The Official 40, topul nostru oficial de pe Pro FM, care se aude în fiecare sâmbătă de la ora 12. Fun fact, tot eu îl prezint. Așadar, dacă nu-i suficient că stăm împreună de luni și până vineri, ne auzim și sâmbătă. Hai cu Don't Say Her Name de la Almud, My Oh My, Chris Cross, Amsterdam și Save Your Tears.

0: gândim cum ne descurcăm în a doua parte a zilei, pentru că avem de a face cu așa ceva în momentul de față. Poftă bună dacă o să fie cazul în viitorul apropiat și spor la treabă pentru cine este la muncă. Te salut și îți mulțumesc pentru atenția acordată. Andrei Vendura, am fost Avenger, mai exact, prietenul tău de la radio. Mâine dimineață de la 10 ne dăm întâlnire din nou. Nu uita, ai 1050 de euro de luat, 1100 de euro de fapt în această zi de luat de la What a Fun. Mâine dimineață, chiar dacă răspunzi corect la cele 5 întrebări de cultură generală de la 5 to Survive. Și nu uita că te las și cu Miruna de la ora 13 după amiază de poveste să ai.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: familia, sau zic chiar acum pe Pro FM. Bună dupamiază, bună dupamiază și bine v-am găsit la o nouă emisie. Ar fi mers un munte. Da, frumos, da. Sincer, pe vremea asta parcă ar fi mers o mare, bineînțeles, nu în România, undeva exotic. Vă așteptați la asemenea propunere din partea mea? Nu-i problemă, vă duc eu cu muzica acolo, pentru că, uite, încep cu Sun in Your Eyes de la Alex Parker, am după și World Holds On de la Bob Sinclair. Poate mai era doar de piesa asta, că mie, da? Stumble In de la Cyril, am și Shake de la Manuel Riva și, bineînțeles, și un număr de WhatsApp. 0771001872. Dacă ai tu piese mai învăratice din astea care să ne derimită pe o plajă din asta privată, le aștept acolo.
1: Mâine dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
4: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

că e interesant cum îți aduce la aminte o singură piesă de o întreagă perioadă. Acestea fiind zise, doamnelor și domnilor, 22 de grade sunt afară, care nu prea se simt, că bate puțin vântul, dacă mă întrebați pe mine. Mi-am luat un hoodie și văd că n-a fost de ajuns, așa că vă anunț, nu faceți ca Miru natura asta. În Iași văd 21 de grade și un soare predominant însorit. Ia vezi, Iașule, ce-mi faci tu mie în ciudă. Cluj-Napoca 20 de grade, la fel cer predominant însorit. Brașov puțin în orat, 17 grade. Timișoara 24 de grade și mai e și frumos cerul și cu soare. Constanța

la Ina și Jean-Paul Sauzi, chiar acum pe Pro FM, 13:53. Bună după amiază, se finirea comedii cu prima oră de program, dar noi mai avem 2 ore întregi de parcurs, îți dai seama așa ceva. A venit cineva pe WhatsApp la 0771001872 și mi-a zis: Miruna, nu te-ai lăudat ora asta că pleci la Shakira și mai sunt doar 2 zile, ești ok, ești în regulă?

0: ai mașina?
1: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
0: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Ai telefonul la tine?
8: Perfect!
7: Ai și Pro FM!
8: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
7: Pro FM e Open Radio!

asculti Pro FM de dimineață, oată fanul nostru cu Ela, Bogdan și Ionuț, poți să câștigi 1100 de euro doar dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură

0: ați venit acolo și mi-ați adus aminte că joi e plecarea. Yay! Am și Go de la The Chemical Brothers, am și Porchetevas de la Snoop Dogg și Janet, am și Avalanche de la The Urs, Micica de la Jason Derulo și bineînțeles și numărul de WhatsApp veșnic prezent 0771001872. Dacă mai ai acolo să mă bârfești, să mai zici că nu mă laud destul cu Shakira, să-mi dai o piesă bună, să știi că te aștept.
1: Mâine dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
10: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
15: Continuați înainte.
14: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl, știi că merită.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

de pe care le-ai ratat. Și Madonna a urcat pe scenă să-și ia unul dintre premii, da, și la un moment dat se oprește și întreabă, da, stați așa, practic pentru ce-i premiul ăsta? Mi s-a părut genial. Ce mi-a plăcut mai mult e că Charlie XCX, care era pe scenă, da, care amâna premiul, nu părea să mai țină minte nici exact ce s-a uitat pe cartonaș și a fost un moment atât de cringe, dar savuros, că am știut după cum să gestioneze situația. Era pentru Best Dance, da, pentru Confession 2, the film, dar sincer, când pleci acasă, da, cu 7 premii într-o singură seară, cred că e accept.

0: Să știți că nu chiar. Am văzut pe mâine, poimine s-ar putea să îi dea cu o mică ploaie aici în București. Și am și End of the World de la The One and Only Miley Cyrus. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi dimineața cu... mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
4: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Radio. A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
1: Recapil forte!
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: Cosen.ro.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule. De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

știți de muzica AI, asta este motivul, dar m-am interesat, e de la zero făcut, era și de la David Guetta și Alok, chiar era culmea. Acestea fiind zise, eu mi-am stins luminile aici în studio, că mi se pare că arată așa mai profi cu luminile stinse și cu neoanele astea așa pe fundal. Și am uitat că Vinger e cu temperatura unui pinguin, da, e, adică acceptă și preferă temperatura specifică unui pinguin. Și era aerul condiționat dat pe 17 grade și eu aveam în mintea mea gândul că și afară sunt undeva la mai puțin de 17 grade, dacă aici la mine sunt 17 grade. Și ca să vedeți ce înseamnă să lucrezi la radio și să mai dai vremea din când în când, m-a potolit aplicația. 23 de grade sunt în momentul de față în București, ba chiar e și soare și frumos. Deci e de ieșit în Iași 22 de grade, la fel predominant însorit, și în următoarele 4 orașe pe care o să le citesc, e la fel predominant însorit. Cluj-Napoca 21, Brașov 19, Timișoara 25, Constanța 20 de grade și e puțin înnorat și vânt puternic, după ce îmi spune mie aplicația aici. Alba Iulia 22 de grade și Sibiu 21 de grade.

FM, 15:42. Știți că eu m-am angajat la radio ca să pot să-mi pun toate întrebările stupide la o gamă mai largă de oameni și uite, am venit cu una dintre ele, ok? Eu am o problemă foarte serioasă acum, nu știu ce ținută să abordez la Shakira, da? Mi se pare foarte complicat, pentru că am văzut că sunt șanse să plouă la concert acum joi. De fapt, vineri, noi joi plecăm, vinere concertul și sincer, cred într-adevăr că ploaia o să-i dea nota aia de concert de poveste. Mie îmi place, o romantizez când e cazul și chiar cred că aici o să fie cazul. Problema e alta. Cu ce mă îmbrac? Pentru că varianta Waka Waka cam pică. O să fie vreo 21 pic de grade, ploaie, dacă mă duc acolo prea Shakira, risc să plec puțin răcită, puțin mai mult. Deci am nevoie de inspirație. Ce ținută de Shakira să abordăm noi? Merge și trebuie să meargă și pe ploaie, da? Aveți vreo idee? Să știți că din nou, asta nu e o întrebare retorică. 077-100-1872. Mă gândeam la aia din whatever, whatever. Știți că acolo are pantaloni lungi, dar dacă plouă nu o să fie aiurea cu pantaloni lungi? Și mai bine mă îmbrac Shakira, Shakira și aia e. Nu știu, ajutați-mă, vă rog, pe WhatsApp, e o problemă foarte serioasă. Și în cazul în care nu vreți să mă ajutați, v-am dat și o mită aici. Ia vedeți ce piesă frumoasă am pus de la Shakira. Pariu că n-am mai ascultat-o de mult.

Ed Sheeran s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Se finit la comedii și cu emisia pe ziua de astăzi. Dar noi ne reauzim mâine, dar nu și poi mâine, pentru că poi mâine o să fim în Madrid la concert la Shakira. La la la la la. Deci mâine mai petrecem ultima zi din această săptămână împreună. Doamne, ce trist! Pentru voi, că pentru mine. Dar mai puteți să mă vedeți pe rețelele noastre de socializare, pe TikTok și pe Instagram, că acolo vă vom arăta tot ce facem în mini-vacanța noastră, care nu e chiar mini, dacă mă întreb, că e și joi și vineri și sâmbătă. Câte se pot face în trei zile, mai ales și la concert acolo. Veți cunoaște și

0: 7. Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
0: 100% gratuită!
1: Hituri,
0: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică,
0: oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Centura Comarnic va fi deschisă joi la prânz. România vrea să adere la euro în următorul deceniu, iar transportatorii ar putea scăpa 6 luni de amenzile date prin toll-ro. Se mai fluidizează un pic traficul spre munte. Centura Comarnic se deschide joia aceasta după aproape 3 ani de lucrări. Inaugurarea este programată pe 1 octombrie la ora 14, transmit oficialii din Prahova. Centura de 6 km ocolește orașul Comarnic, pare câte o bandă pe sens și include 4 poduri și va prelua o parte din traficul de pe DN1, mai ales în perioadele aglomerate. Autoritățile au și alte proiecte pentru fluidizarea traficului spre stațiunile de la munte, inclusiv centura Buștenea-Zuga și modernizarea drumului de pe Valea Doftanei. România vrea să adere la euro până în 2035, dar pentru asta e nevoie ca economia să iasă din procedura de deficit excesiv, a spus ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare. Ținta pentru a ne stabiliza este anul 2030, urmând ca apoi să pregătim aderarea la moneda unică europeană. Alexandru Nazare a mai spus că trecerea de la leu la euro va avea o influență pozitivă asupra competitivității economice. Statul și-a asumat să reducă deficitul în acest an la 6,2% din PIB. Suntem însă abia la jumătatea drumului spre ținta de 3%, a mai spus oficialul de la finanțe. Transportatorii ar putea scăpa de amenzile pentru neplata taxei toll-ro. Este propusă o derogare de 6 luni, între 1 octombrie și 31 martie 2027, la solicitarea transportatorilor și a companiei de drumuri. Inițiativa vine în contextul problemelor tehnice apărute în testarea noului sistem de taxare, care calculează tariful în funcție de distanța parcursă de camioane. Proiectul prevede și suspendarea temporară a sumei fixe de 2000 de lei, aplicată atunci când sistemul nu poate determina distanța. Deocamdată, măsura este doar o propunere și trebuie adoptată de Parlament. Noul sistem toll-ro, care înlocuiește rovinietele pentru vehiculele grele, va intra în vigoare de la 1 octombrie. Celine Dion și-a făcut apariția aseară la startul săptămânii modei de la Paris. Artista a urcat pe podium spre surprinderea publicului și a cântat una dintre cele mai cunoscute piese ale sale, I'm Alive. Celine Dion susține în această perioadă o serie de concerte la Paris, la 6 ani după ce a fost forțată să ia pauză din cauza unei afecțiuni grave. Artista canadian a reușit să țină boala sub control și a anunțat deja încă 10 concerte pentru luna mai anul viitor, tot la Paris. Liga Națiunilor continuă diseară cu multe meciuri tari. Cap de afiș este confruntarea dintre Spania și Croația de la 21:45. Tot de la aceeași oră mai vedem Scoția, Elveția, Cehia, Anglia și Slovenia, Macedonia de Nord. Toate partidele sunt pe canalele DigiSport. Vremea va fi frumoasă și caldă mâine în vestul țării, doar pe litoral sunt posibile ploi, însă ele vor fi slabe. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei cu rafale de până la 50 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Bruno Mars, Follow Pro FM. Bruno Mars a bifat vara asta și cu o emisiune de bifat astăzi.
1: Halo, oameni buni, ce faceți, cum sunteți, care e viața voastră în sfânta zi de marți?
0: Mărți, se zice.
1: Mărți.
0: Da? Mărți.
1: Da.
0: Te rog frumos. 16 și 11 minuțele, Liza și Cucu, bun găsit, până la 19. Împreună avem o surpriză pentru voi în câteva minuțele. O să vorbim despre un subiect care ar trebui să fie subiect de discuție mai pentru toată lumea. De ce? Pentru că ne dorim să salvăm planeta asta, ne dorim o planetă curată, ne mai dorim animale printre noi. Știi, printre noi, în pădure acolo.
1: Da.
0: Să trăiască și ele. Ne dorim o faună cât de cât
1: sănătoasă,
0: apă potabilă și așa mai departe. Și avem un invitat cu totul și cu totul special, care o să ne ajute să înțelegem ce înseamnă mai bine sustenabilitate. Și evident muzica bună, că nu lipsește, n-are cum. Mai ales, hai de mine, știți ce report este mâine la WhatsApp?
1: De două scutere.
0: Care două?
1: Două scutere, ții așa la preț mic, la 550 de euro.
0: Unul de copil și da. Ok.
1: 1100 de euro, oameni buni.
0: 1100 de euro.
1: Wow.
0: Five to Survive se joacă mâine de la 7 la 10 cu Ela Bogdan și Ionuț.
2: Mâine dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
3: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
10: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
12: Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei.
13: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești două pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
17: Pro FM e Open Radio.

0: Și cum suntem noi sustenabili? Cum încercăm noi oare să contribuim așa la salvarea planetei? Cucu, tu ce faci în privința asta?
1: Eu?
0: Da.
1: Uite, eu reciclez foarte multe sticle. Tot ce am sticle de apă, de bere, de ce beau eu, le reciclez.
0: Așa facem la câteva zile. Așa facem și noi. Chiar e o activitate care îi place fetiței mele, Valeria. Sunt chiar bănuții câștigați de ea, cum ar veni, pe care îi pune în pușculița ei.
1: Ce tare!
0: Da, și îi și place, îți dai seama, tot mecanismul ăsta, să iei o sticlă, să o pui acolo. Tot așa. Voi cum ajutați planeta? Hai să vedem pe WhatsApp 077-1017. Dai câți bani ați făcut din sticlă?
1: Da, ce bună întrebarea asta. Vezi că am făcut toată 120 de lei.
0: Ce?
1: Atât de multe sticle.
0: Wow, am avut să pe balcon.
1: Eu nu l-am dus mult timp, dar m-am cărat cu ele, Doamne. Dar 120 de lei cred că a fost maximul, sau nu, 150 de lei.
0: Ia, îl bateți pe Cucu.
1: Hai să vedem cine mă bate, oameni buni. Adică 300 de sticle, atât am dus.
0: Depășiți la suma asta care? 100?
1: 50 de lei.
0: 150 de lei. Hai să vedem din reciclare, 150 de lei pe sticle. 077-1172. Bun găsit! Liza și Cucu, Pro FM.

0: cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Pro FM, vorbim despre cum poate reușim sau o să reușim, hai să plecăm de la premiza asta, că putem contribui și noi la salvarea planetei, implicit sustenabilitate și mai ales ce ne e la îndemână, din ce știm și cu ce ne-am obișnuit deja, așa nume, cu
2: reciclarea sticlelor, da.
1: Sticlelor. Cu cât ai zis că ai făcut cel
2: mai 150 de lei maximul meu, 300 de sticle odată.
1: Ia să vedem.
3: Eu te bat, dar nu ca număr de sticle, ci ca bani.
1: Yeah.
3: Am prins un SGR la dublu, la un leu și maximul a fost 216 lei.
2: Bun!
1: Deci vezi, se poate, nu e ideal, deci nu e o chestie la care să aspirăm așa în van. Și pentru acest subiect avem alături de noi o invitată și cu totul specială, cu ani de experiență în industria beauty și încercăm să înțelegem cum ajungem la un stil de viață și sănătos, pe lângă sănătos, dar și util și eficient, mai ales pentru că nu ne place să cheltuim așa ani la rând, nu pe foarte multe produse și nu numai. Și aparent nici nu e nevoie să facem treaba asta. Simona Fărtat este alături de noi. Spunem bun găsit, Simona!
2: Bună!
4: Bună, bine v-am găsit și eu. Mulțumesc că m-ați invitat.
1: Da. Cum ajungem la un consum responsabil, la o economie culturală, la refill, da? Există acest concept. Ce înseamnă concret să consumăm mai sustenabil?
4: În industria de beauty, ce înseamnă să consumi mai sustenabil este ca atunci să-ți cumperi șamponul, gelul de duș, crema, uleiul de păr preferat, iar în momentul în care se termină, în loc să arunci recipientul principal și să-ți cumperi un alt produs, să-ți iei un refill. Și, practic, cumperi doar compoziția, fără să mai cumperi și să mai folosești, să-ți mai încarci baia cu încă un ambalaj original. Uh-huh. Și îți păstrezi ambalajul de la prima achiziție și reumpli de câte ori ai nevoie cu același produs, produsul tău preferat.
1: Bun. Acum, cred că suntem mulți în situația asta de ne place ideea, vrem să facem, dar între a vrea și chiar să ajungem să facem lucrurile acestea, sunt câțiva pași. De ce crezi tu că se întâmplă asta?
4: Păi, în primul rând, lumea nu e conștientă că există aceste soluții.
1: Bun.
4: Și iată-mă aici,
1: da,
4: să vorbesc despre ele și vă mulțumesc că sunteți deschiși la acest subiect de dialog.
1: Da.
4: În industria cosmetică, da, nu e foarte ușor să accesezi refiluri, mm-hmm, pentru că nu sunt foarte multe în momentul de față, însă devine din ce în ce mai ușor pentru că sunt din ce în ce mai multe soluții de refil. Cred că odată ce lumea conștientizează că există și că gestul acesta chiar contribuie, chiar sunt avantaje legate, mm-hmm, de gestul de refil, va începe să caute, să ceară și odată cu cererea și oferta va crește tot mai mult.
1: Bun. Și care sunt avantajele? Hai să le spunem, să înțeleagă tot omul.
2: Da,
1: imaginează,
2: și eu inclusiv.
1: Deci noi chiar discutăm pentru prima oară despre acest subiect. Vrem să facem și învață-ne tu, Simona, te rugăm.
4: Uite, eu am să vă spun două avantaje. Unul,
1: așa,
4: pentru voi, mă rog, pentru noi,
1: așa,
4: și unul pentru planetă. Cel, da, pentru noi este că produsele de refil pot fi cu până la 20% mai ieftine decât produsul original.
2: Asta v-am zis, gata! Stop, joc!
4: Pot fi, da, cu până la 20%. Până la... Da,
2: da,
4: disclaimer asterisk. Cel de-al doilea este că produsele de refill generează mai puține deșeuri de ambalaje și atunci ceea ce noi punem pe piață, ceea ce consumatorii generează ca deșeu, este pe de-o parte mult mai puțin, pe de altă parte mult mai ușor de reciclat. Mm-hmm. Și hai să spun de ce. În industria cosmetică, acum gândiți-vă la produsele cosmetice pe care le aveți acasă. Cu siguranță aveți o cremă de față într-un borcan de sticlă, dar produsul este într-o capsulă de plastic. Mm-hmm. Lumea vrea să păstreze borcanul de sticlă.
1: Care arată frumos.
4: Care arată, da, frumos.
1: Da.
4: Și contribuie la experiența brandului și contribuie și la felul în care formula este păstrată, uh-huh, și cum ea nu este afectată de lumina soarelui, temperatură etică. Dar n-are niciun sens să arunci un borcan de sticlă de fiecare dată când ai golit compoziția. De aceea noi am introdus refiluri în niște capsule de plastic, astfel încât în momentul în care ți-ai terminat crema, înlocuiești capsula de plastic, ce arată ca și capsulele de cafea.
2: Ok. Da?
4: Iar ceea ce reciclezi, ceea ce duci în economia circulară, este acea capsulă de plastic care se reciclează foarte ușor. Nu trebuie să descompui sticla de o parte, plasticul de altă parte, folia de aluminiu care protejează formula în altă parte. Ai practic un singur tip de material, uh-huh, pe care îl reciclezi împreună cu toate celelalte plastice din casă.
2: Să pun un lichid, îl reciclez. Am văzut, sunt foarte multe chestii de genul ăsta, da.
4: Ceea ce e foarte bine, e un gest foarte ușor. Așa am început și eu, cu gelul de duș. Okay. Primul produs de refill pe care mi l-am luat a fost un gel de duș. În loc să arunc ambalajul, recipientul cu pompiță și să cumpăr un alt recipient cu pompiță, am cumpărat doar o pungă în care este formula, din care am tot turnat și am reumplut. Puteți face refill și la parfumuri. Dacă aveți grijă că atunci când vă cumpărați un parfum, sticla, ambalajul, se preteze la refill, ceea ce înseamnă că pompița se desfiletează și atunci îți păstrezi sticla aceea frumoasă, care e un statement, spune ceva despre parfum și despre tine care îl folosești, iar refillul vine tot într-un ambalaj de sticlă, tot într-un ambalaj premium, doar că este mult mai ușor, mai ușor de reciclat și de transformat ulterior în materie primă.
2: Da, și numai ca mine. Eu am, cred că, 7 parfumuri la fel. Că le tot nu le fac refil și le-am acolo.
4: Iată, păstrez o singură sticlă, pentru că ne păstrăm sticlele. Da. Ele fac parte din povestea brandului. Păstrezi o singură sticlă și ți cumperi doar produse de refil. Sau, dacă există opțiunea, poți să te duci să-ți umpli sticla dintr-o fântână de refil care există într-un anume magazin din București.
1: Bun, și acum asta putem face noi de partea cealaltă. Vorbim de perspectiva clienților, celor care cumpără. Producătorii. Ce trebuie să facă producătorii? Ca mie să-mi fie la fel de simplu să aleg refill-ul, cum îmi este să iau produsul clasic de la raft.
4: Ceea ce facem noi este, pe de o parte, să ne creștem oferta de produse de refill. Mm-hmm. În momentul de față, dacă nu ești obișnuit să vezi produse de refill la raft, nu vei înțelege ce vezi în momentul în care le vei vedea. Și astfel, noi împreună cu partenerii noștri de retail lucrăm să expunem cât mai mult produsele de refill, să le facem cât mai vizibile și cât mai accesibile, pe de o parte. Pe de altă parte, ne creștem gamele de produse ce se pretează la refill. Vă spuneam că un parfum să poată fi refill, pompița lui trebuie să se desfileteze. Na? Mm-hmm. Și atunci ne transformăm portofoliile astfel încât ambalajele să se preteze la refill. Iar cel de-al treilea lucru pe care producătorii îl fac, pe care noi îl facem, este să vorbim despre asta. Mm. Să educăm publicul și să încurajăm să integreze acest gest în rutina lor de beauty.
1: Bun, am înțeles.
2: Da.
1: Acum, pentru că tu ești reprezentantul unui brand pe care îl știm cu toții, spuneam și mai devreme, eu folosesc șampon de la voi încă din liceu. Nu m-am despărțit de șamponul meu de la L'Oreal, acela roșu, și balsam și mască și șampon.
4: Iar părul tău arată minunat.
1: Mulțumesc, I love it. Așa, dacă ai putea să ne spui, să ne povestești cum face L'Oreal asta, concret.
4: Cred că un lucru pe care noi îl facem foarte bine este să amplificăm. L'Oreal, grupul L'Oreal este lider mondial în industria frumuseții, iar pe plan local, L'Oreal România este liderul pieții locale. Avem 21 de branduri în portofoliu. Iar anul acesta am lansat

0: se pretează la produse de refill. Cât de multe reușim să vindem depinde foarte mult și de cât de mult reușim să comunicăm și să facem consumatorii să înțeleagă că este un gest foarte simplu, foarte bun pentru ei și pentru planetă.
1: Și pentru ceilalți, că până la urmă, dacă n-ave, știi, din păcate nu trăim singuri pe planeta asta, trebuie să trăim împreună și atunci trebuie să fie loc pentru toată lumea. Mulțumim! Luăm și noi parte la această acțiune și la acest concept de refill. Încercați să salvați odată și bănuții, dar uite și să contribuim la salvarea planetei. Și L'Oreal, aplaudăm gestul și mulțumim că ne-ați împărtășit și că le luați așa un pic parte în proiectul vostru. Ne bucurăm să fim vocea, știi, alături de voi. Simona?
0: Eu vă mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumim din suflet. Am luat și noi niște, hai să nu le zicem lecții, notițe.
2: Da.
1: Mai degrabă pentru a deveni mai buni. O reală plăcere. Te mai așteptăm pe la noi să discutăm despre lucrurile care contează. Liza și Cucu, rămâneți pe Pro FM. Ne întoarcem imediat.

0: Eilish, Birds of a Feather. 16:54 de minute. Liza și Cucu se întorc după fix cu muzica bună. Vine și George Sandu
1: cu cele mai importante știri ale orei. Rămâneți cu noi că o să fie fain.
2: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La
3: Pro-FM, dimineața începe cu tine. What the Fun.
2: Zilnic de la 7.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digi Sport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digi Sport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9.999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: lucrurile pe care trebuie să le știm, informațiile de care avem nevoie, ni le aduce George Sandul. Sandu, fixul Lorei, voiam să zic George Sandul. Păi unu-i George Sandu, te ascultăm.
1: Bună, Liza, bun găsit. E momentul ca această criză politică să se încheie. Le-a transmis președintele partidelor înainte de votul pentru Siegfried Mureșan. Toate aeroporturile din Italia vor fi mâine în grevă timp de 4 ore, iar construcția stadionului Gheorghe Hagi începe de joia aceasta. Mesaj scurt al președintelui pentru parlamentari înaintea votului de mâine pentru investirea guvernului Mureșan. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, a spus șeful statului. Cabinetul Mureșan dă mâine testul final în parlament. Până acum știm că nu are voturile necesare, pentru că atât AUR cât și PSD au anunțat că nu vor sprijini acest executiv. Între timp, azi continuă audierile miniștrilor doriți de Siegfried Mureșan. Mircea Abrudean, Dragoș Păslăru și Oana Țoiu au primit avize favorabile, în timp ce Raluca Turcan și Oana Gheorghiu au fost avizate negativ. Votul pentru guvernul Mureșan se dă mâine de la ora 13 în plenul reunit al Parlamentului. Continuă să ardă pădurea din Parcul Național Domogled, Valea Cernei, din apropiere de Băile Herculane. Focul a izbucnit acum aproape o lună și până în prezent pompierii nu au putut să-l stingă complet. Au ars deja aproape 400 de hectare. Misiunile sunt îngreunate de terenul accidentat și de seceta prelungită. Între timp, drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis din cauza căderilor de pietre și copaci de pe versanți. Fumul dens se simte inclusiv în apropierea hotelurilor din Băile Herculane. Mulți tineri români au probleme până a găsi un loc de muncă. Aproape un sfert dintre cei între 18 și 24 de ani nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Media statelor din OCDE este de 14%, în timp ce la noi procentul ajunge la 23%, arată un raport al organizației. Datele mai spun că doar 2 din 10 adulți români cu vârste între 25 și 64 de ani au studii universitare, comparativ cu o medie de 4 din 10 în țările OCDE. Perioadele lungi de șomaj, mai ales la începutul vieții profesionale, pot afecta veniturile și carierele viitoare ale tinerilor, spun experții. Zborurile din Italia par putea fi perturbate mâine din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian. Protestul va dura 4 ore între 13 și 17 și vizează toate cele 33 de aeroporturi ale țării. Vorbim aici și de cele din Roma, Milano, Veneția și Napoli, unde călătoresc mulți români. Sunt posibile întârzieri și anulări, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborurilor. Începe construcția stadionului Gheorghe Hagi la Constanța. Muncitorii intră pe șantier pe 1 octombrie, potrivit Companiei Naționale de Investiții. Noua arenă va avea 18.000 de locuri, va fi la standardele UEFA pentru a găzdui evenimente internaționale și va include un teren de antrenament pentru fotbal și atletism. Stadionul va costa aproximativ 100 de milioane de euro. Vremea va fi frumoasă și caldă mâine în vestul țării. Doar pe litoral sunt posibile ploi, însă ele vor fi slabe. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei, cu rafale de până la 50 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Perfect.
1: E așa perfect să fim aici împreună, Pro FM. Liza și Cucu, am descoperit o chestie super interesantă care se întâmplă în Finlanda și cu locurile de joacă pentru copii. Așa. Și vreau să povestim imediat despre treaba asta, evident și despre locurile de joacă, cum vă înțelegeți voi, dragi părinți, cu locurile de joacă. Și evident să vă reamintim că mâine la What the Fun, la Five to Survive,
2: puteți să câștigați 1100 de euro.
1: 1100 de euro mâine dimineață de la 7 cu Ela, Bogdan și Ionuț.
3: Mâine dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România suc de tomate 750 de ml, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.

0: am găsit o știre care cumva mi-arată că sunt chiar prea paranoică. Mamă.
1: Da, aș putea să zic asta. Așa.
0: În Finlanda, oameni buni, cercetători au luat niște curțe de grădiniță clasice și au pus în ele pământ de pădure, gazon, plante. Adică le-au dat copiilor voie să facă exact ce nu o las eu pe Valeria. Nu, nu acolo, lasă, nu băga pământ în gură.
1: Vezi că eu am mâncat la nisip când eram mică.
0: Da, dar nu mai e nisipul ăla.
1: Zic eu. S-a schimbat nisipul, nu mai e dal bun.
0: Nu știu cum sunt alți părinți, dar eu așa sunt, asta sunt, îmi pare rău.
1: Atât s-a putut?
0: S-a putut, lucrez la mine cu asta. Ce s-a constatat? Ei bine, după numai o lună, copiii aveau o diversitate mai mare a microbilor de pe piele și s-au văzut modificări ale unor marcări ai sistemului imunitar. Adică, nu neapărat că noroiul vindecă boli, dar studiul sugerează că expunerea la biodiversitatea din natură poate ajuta la reglarea imunității. Practic, wow. Finlandezii au locuit, știți, locurile de joacă cu cauciuc și așa mai departe, cu noroi.
1: Noroi.
0: Cu noroi, da, iată.
1: Interesant.
0: Băi, e și fan că eu o văd pe Valeria când zburdă. Știi că îi place, e moale, știi, caldă,
1: e moale.
0: Păi da, mă, da, e moale. Și cu cât e mai ud, cu atât mai bine. Acum sunt foarte curioasă cât îi lăsați voi pe ai voștri să se murdărească. Că eu am învățat că tricoul alb, de exemplu, are viață scurtă.
1: Da, pe mine oricum, eu ca și copil, pe mine m-a lăsat foarte mult să mă murdăresc.
0: Câte rânduri de haine aveți?
1: Multe. Mă încerta maică-mea, iar, Horică, iar.
0: Săraca.
1: Săraca, da. Mama, te iubesc, să știi, și îmi pare rău.
0: Avea mașină de spălat?
1: Da. Dar m-ai spălat și la mână uneori. Că e trei frați și unul, îți dai seama, eram mulți oameni, era greu pentru o sigură mașină de spălat.
0: Mai purtai și
1: a doua zi. A, clar.
0: Rămâneți cu noi, luăm un semnal către BTS!
1: Swim, piesa care a luat la VMA premii, două premii,
0: ai
1: nu?
0: Ai văzut? Bravo. Da. Așa, o Dua Lipa, Martin Garrix și You Left Me.

0: Breaking news la Pro FM, George Sandu, te ascultăm.
1: Ascultați o ediție specială a știrilor Pro FM. Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, potrivit surselor Digi24. Decizia este definitivă. Curtea de Apel București a admis astfel cererea procurorilor de ICOT, după ce Tribunalul București a decis în primă instanță o măsură mai blândă, cea a controlului judiciar. Decizia a fost luată de un al treilea judecător chemat să încline balanța în acest dosar, după ce primele două judecătoare nu au reușit să ajungă la un consens. Călin Georgescu urmează astfel să-și petreacă următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat de înșelăciune după ce ar fi păcălit un om de afaceri să-i dea peste 1 milion de euro, bani pe care nu i-a mai returnat. Vom reveni cu mai multe detalii despre acest subiect la știrile orei 18.

0: 7.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: Ce are mașina?
1: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
0: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digisport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland, cotlet de porc fără os 16 lei 90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
10: Ai telefonul la tine?
11: Perfect!
10: Ai și Pro FM!
11: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
10: Pro FM e Open Radio.

0: Ora 18 urmează cele mai importante știri astea de George Sandu.
1: Bun găsit! Călin Georgescu a fost arestat pentru 30 de zile. Instanța a respins suspendarea decretului de numire a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, iar Financial Times confirmă declarațiile ambasadoarei americane despre căderea guvernului Bolojan. Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, potrivit surselor Digi24. Decizia este definitivă. Curtea de apel București a admis astfel cererea procurorilor de ICOT după ce Tribunalul București a decis în prima instanță o măsură mai blândă, cea a controlului judiciar. Decizia a fost luată de un al treilea judecător chemat să încline balanța în acest dosar, după ce primele două judecătoare nu au reușit să ajungă la un consens. Călin Georgescu urmează astfel să-și petreacă următoarele 30 de zile până spatele gratiilor. El trebuie să se predea de bunăvoie, altfel va fi dus cu poliția în arest. Oamenii legii au ajuns de altfel la Georgescu acasă. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat de înșelăciune, după ce ar fi păcălit un om de afaceri să-i dea peste 1 milion de euro, bani pe care nu i-a mai returnat. Curtea de apel București a respins încercarea unei deputate de a opri investirea guvernului Mureșan. Reprezentanta minorității italiene din Parlament a contestat chiar decretul prezidențial prin care Nicu Șordan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru formarea unui nou guvern. Administrația prezidențială a contestat demersul, iar instanța i-a dat dreptate. Astfel, cabinetul Mureșan poate merge în Parlament pentru a cere votul de investire. Ședința este programată mâine de la ora 13. La ultimele calcule, Siegfried Mureșan anunța că are aproape 200 de voturi, insuficiente pentru a deveni prim-ministru. AUR nu va participa la vot, iar PSD va asigura doar quorum, în timp ce parlamentarii socialdemocrați vor rămâne în bănci. Președintele Nicu Șordan a transmis azi că nu va convoca alegeri anticipate dacă guvernul va pica și a cerut partidelor să privească la interesul național. Încă o publicație americană scrie despre scandalul provocat de declarațiile ambasadoarei SUA în Grecia. Financial Times confirmă, dintr-o sursă proprie, povestea care a apărut inițial în Wall Street Journal. Kimberly Guilfoyle ar fi spus într-adevăr la o cină privată că Statele Unite pot dărâma orice guvern oriunde doresc. După acea cină, Guilfoyle a călătorit la București și s-a întâlnit cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu ministrul PSD al energiei de atunci Bogdan Ivan, iar moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a fost adoptată o lună mai târziu cu voturile PSD și AUR. Financial Times notează că turbulențele care au urmat au costat România miliarde de dolari în fonduri UE pierdute și că agențiile mari de rating spun că este pe punctul de a ajunge la categoria junk. Brazilianul Rafinha s-a accidentat într-un meci amical contra Australiei. Fotbalistul a fost schimbat la pauză după ce a acuzat dureri la coapsa dreaptă. El a marcat un gol în prima repriză, dar nu a mai revenit pe teren după pauză. O accidentare suferită în septembrie anul trecut l-a ținut în afara lotului pentru mai multe partide din La Liga și Liga Campionilor. Vremea va fi frumoasă și caldă mâine în vestul țării, doar pe litoral sunt posibile ploi, însă ele vor fi slabe. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei, cu rafale de până la 50 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 23 în capitală, potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie, ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești două pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum și

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Nu știu dacă v-a trecut alergia cu ambrozie sau ce alergie au mai apărut în ultimul timp. Cucu, pare mi se că s-a...
1: M-am reglat puțin, dar mai am și momente. Cel puțin dimineața e nasol.
0: De ce?
1: Nu știu, mă trezesc cu ochii înflați, cu nasul înfundat.
0: Deci încă e, uite, bună ziua. Domnule Cucu.
1: Așa.
0: Dorina, zice. Te pupăm, Dorina. Vă rog frumos, dacă puteți spune și mie medicamentul pe care l-a luat Cucu pentru alergie. Acum câteva zile auzeam cum ați povestit despre treaba asta și mi-ar fi de mare folos. Mulțumesc.
1: Da. O să-ți dau un mesaj pe WhatsApp acolo.
0: Mm-hmm. Exact, cu medicamentul, fac, da,
1: medicamentul
0: care,
1: exact pe care trebuie care să-l iei și sper să-ți facă bine.
0: E vorba de antihistaminice, nu?
1: Da.
0: Teoretic,
1: da.
0: Nu? Da.
1: Da.
0: Eu, antialergic medicament. Dorina, dacă ești cu noi, o să-ți trimită Cucu.
1: Da.
0: În privat, uite, zice bine, Cosmin, trebuie o doză de Shakira.
1: Adevărat, poate, sigur îmi revin. Doar că s-ar putea, oameni buni, când revin de la Shakira, să nu mai vorbesc prea mult român, o să vorbesc mai... Mai pe Spanish, mai da.
0: Habla español.
1: Habla español, Sí, sí.
0: Sí, vorbim engleza, human rag and bone man, pro FM.

0: DJ Dark, remix The Chemical Brothers Go, remix 2026, pentru care cu siguranță s-au plătit drepturi de autor.
1: Da, ce bun, ca să-i discuția zilelor, ultimelor zile.
0: Că n-ai cum să iei așa cum ar fi. Te trezești după vremuri, mergea.
1: Mergea
0: pe vremuri, dar acum să iei tu așa o piesă cucu și să o remixezi și să...
1: N-ai voie. Da. Trebuie să plătești acolo sau să ceri dreptul, mă, mă lași pe mine să...
0: Faci un acord acolo.
1: Da.
0: Luăm un scurt semnal către Alina, Eremia și Puia, l-am prins, nu pe bicicletă, da. Da, aici, în playlist. Avem un Fastboy, Cat Eyes și Miles Smith. Rămâneți cu noi.

0: bună!
1: Nice to meet you! Un fel de... Mi-a părut bine și pe ziua de astăzi. Liza Sabău și Cucu se întorc mâine de la 16, din nou aici pe Pro FM. Te pupi, iubidubita, ocule, să ai o seară mirobolantă, liniștită, fără să fie cu zâmbete largi. Și nu uita că mâine dimineață la What the Fun, la Ela, Ionuț și Bogdan, poți să câștigi la 5 to Survive, începând cu ora 7, 1100 de euro dacă știi să răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală și evident dacă faci față presiunii timpului. Seara mișto cu sclipici, da, 1100 de euro, uită-te și tu, Cosmine. Exact la ora asta te-am auzit și ieri, te pupi! Păi da, 18.50, facem loc pentru puțină publicitate și o bebe Rexa pe final de oră. Ciao, dau cu love!
2: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro.

0: Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
5: Da?

Bună seara, bine v-am regăsit în zi de marți, Gabriel Fereșteanu aici cu voi până la 22. Vorbim, ascultăm muzică și ne simțim bine că ce-a trecut și ziua de marți. Suntem aproape de mijlocul de săptămână. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt când vă spun că vin cu hituri. Vă las doar să auziți ce am pregătit în ora asta.

0: Dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
2: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoane Kaufland Card Extra.
10: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
11: Abonament la sală?
12: Scump!
11: Abonament la streaming?
12: Costă!
11: Aplicația Pro FM?
12: 100% gratuită!
11: Hituri,
12: show-uri interactive
11: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
12: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Final de oră, dar nu final de emisiune, evident, după ora 20. Vă aștept tot aici pe Pro FM în aceeași formulă consacrată seara de seară, adică Gabriel Freșteanu cu tine, cel care ești la volan acasă sau pe canapea sau poate chiar pe aplicația Pro FM. Deci îți propun să nu schimbi nicăieri.
1: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză Quire Cult 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
4: Ziua echipelor mari în UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, Spania înfruntă Croația pe Digisport 1 și Anglia o provoacă pe Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Bună seara, ora cu numărul 2 începe. Gabriel Fereșteanu aici cu voi, marți, dar fără cele 3 ceasuri. Avem și discuții interesante și muzică bună, dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Iau zi și am pregătit ora asta.

0: Cei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

apropie mai tare un cuplu. Am citit o chestie super interesantă. Sunt lucrurile care te lasă cu gura căscată. Da, ăsta este un studiu care arată că partenerii care trăiesc împreună momente care îi lasă fără cuvinte, adică momentele astea de uimire, spun că au relații mai bune și se simt mai conectați. Primul experiment a fost făcut pe 198 de adulți aflați într-o relație. De ce funcționează? Pentru că spre deosebire de bucuria simplă, uimirea te face să te concentrezi mai puțin pe tine și te deschide spre celălalt. Câte lucruri uimitoare ai trăit în ultima perioadă? 0771001872, Delia și Call Me Back Tonight pe Pro FM. Fere, sunt stai!

Un cuplu se simte mai apropiat după ce trăiește împreună multe lucruri uimitoare și v-am întrebat pe WhatsApp ce v-a uimit ultima oară. Iar un mesaj foarte bun spune: anul trecut am rămas cu gura căscată împreună la notate plată de la un restaurant. Se pune? Nu se pune. Pe același principiu și eu rămân cu gura căscată, că sunt cuplu sau nu un cuplu, în supermarketuri când văd cât s-au mai scumpit alimentele, rămân cu gura căscată când văd cât de repede se duce săraciu. Am tot felul de momente de uimire peste zi pe care nici eu nu le înțeleg. Dar vă dau niște timp ca să ne relaxăm așa un pic cu uimirile pe care le trăim. Echoes of my heart, something I can have. Și hello pe Pro FM. Fereți.

0: final de oră, dar nu și final de emisiune. Ne întoarcem să ne relaxăm așa după 21. Știți că e ora aia în care suntem cel mai relaxați, aproape de casă sau poate deja pe canapea, cu telefonul în mână și aplicația Pro FM deschisă. Cine știe, sau poate în schimbul 3 la muncă, aici în benzineria de pe Panduri, în vreun supermarket, cine știe de unde. Nici nu contează. Dacă suntem pe Pro FM, e fix locul în care ne relaxăm după 21. Deci rămâneți cu mine.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Taste Like Summer. Care summer? Că eu tot total James Blunt am avut puțin mai devreme. Miroase a toamnă, nu mai miroase a vară. S-a dus vara. Gata, a fost și căldura. Cât să mai rezistăm, cât să mai stăm. Bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 3. Da, tot eu fer în mod evident alături de tine. Am venit ca să îți spun că este ultima oră în care ne auzim, că avem multe hituri pregătite, dar și discuții interesante. Deci rămâneți alături de mine.
1: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

Credeți că doar noi oamenii cumva ne ducem la piscină să ne relaxăm? E bine, nu, și câinii se duc și au stabilit chiar și un record, petrecere la piscină cu 296 de câini. În Nevada s-a întâmplat duminica trecută, iar Guinness World a certificat acest record. Da, cel vechi era de 277 de câini stabilit în Florida în mai. Petrecerea a fost frumoasă, au venit câinii, s-au distrat, s-au bălăcit, apa a fost la temperatură perfectă și au primit și trituri. Dom'le, meritau, nimic de zis. Când văd cât, cât un animalus, cât o fățucă din asta așa fericită, eu sunt topit de fiecare dată, cred că și voi. Bad Bunny, de-ndată, și Andia cu piesa nouă, m-am trezit aici pe Pro FM, fere, sunt rămâi cu mine.

0: Nu zic că sunt simpatici, deși uneori sunt. Nu zic că sunt fani, când sunt odihnit sunt. Nu zic că sunt frumoși, deși dacă te uiți atent, sunt. Sunt colegii mei de dimineață de la What the Fun. Dar ce zic eu despre ei că au bani? Păi, au mulți bani. 1100 de euro mâine la Five to Survive. E o veste extraordinară, doar 5 întrebări de cultură generală. Ai răspuns corect și banii au ajuns la tine. Practic, te invit să-i asculti dimineața de la 7 la 10, dar mai ales să le iei bani, că asta contează cel mai mult. Știi cum? În viață, cu bănuțul, s-ar putea să facă diferența. Iar 1100 de euro în portofelul tău, sigur, o să facă diferența. Așa că eu țin pumnii și mâine de la 7 la 10, What the Fun, aici pe Pro FM.
1: Mâine dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc tare, tare că ați fost alături de mine și astăzi seară vă aștept de la 19 la 22 și mâine tot aici pe Pro FM, exact cum v-am obișnuit de ani de zile. Gabriel Ferășanu am fost eu, nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun de fiecare dată. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

7. Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
1: Da,
0: inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Dimineața începe cu 1100 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: Peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Abonament la sală?
5: Scump!
4: Abonament la streaming?
5: Costă!
4: Aplicația Pro FM?
0: 100% gratuită!
4: Hituri,
0: show-uri interactive
4: și cea mai bună muzică,
0: oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
6: Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

7. Dă mai tare! Nu, nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM, ascultă-ți muzica!

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.